0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na prvem vrhu koalicije so člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije bo precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, predvsem na področjih, kjer naj bi Slovenija zamujala in ji zato grozijo kazni. Sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrtov tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Sicer pa so v koaliciji po informacijah STA pripravljeni tudi na, kot kaže, referendumsko jesen. Vlada socialni dialog jemlje resno, je na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu. Sindikati so dobili tudi zagotovila, da predvideno zviševanje plač javnih uslužbencev ni ogroženo in da bodo spremembe plačnega sistema javnega sektorja potekale v socialnem dialogu. Ekonomsko-socialni svet je dobil tudi novega predsednika, to je postal prvi mož Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko. Britanski laboristi so na izrednem kongresu za novega voditelja stranke imenovali Andyja Burnhama, 56-letnega donedavnega župana Manchestra z dolgoletnimi političnimi izkušnjami. Obljubil je povrnitev upanja ljudem in zagotovil, da bo usmeritev stranke izrazito laboristična. Obljubil je glas vsem delom države in večjo možnost odločanja na lokalni ravni. Kot vodja vladajoče stranke bo Keira Starmerja v ponedeljek nasledil tudi na položaju premijeja. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje. Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje spremenljivo do pretežno oblačno vreme.
2: Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualni.

Ah, nač nismo utrujeni, kot pravi Jasmin Stavros. Dobro jutro, družba, ura je 2 zjutraj, ta je Arlič še vedno z vami in energija skače čez streho in mi držimo plin do konca. Gazde, još i danes zameriš je trešnja.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Za vse tiste, ki še vztrajate na nogah, vi ste pa res pravi kralji noči. No, naslednji komad Draga družba je za vas.

0: Drugi jo je rasli če kosu, Mišo jo pa voli. Dobro jutro, družba, ura se počasi bliža tretje uri, ampak naš glasbeni miks še vedno ne pozna usmiljenja.
1: Žene so zakon, to svatiš nagon, muškarci redom, svi pokleknu.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Dragi gospodje, če ste slučajno še pri sosed ali pa se družite kje s svojimi prijatelji, dajte iti čim prej domov, ura bo počas 3, da ne bo potem tole treba 5. Otvori mi, draga, ajoj, ajoj.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na prvem vrhu koalicije so člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije bo precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, predvsem na področjih, kjer naj bi Slovenija zamujala in ji zato grozijo kazni. Sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrtov tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Sicer pa so v koaliciji po informacijah STA pripravljeni tudi na, kot kaže, referendumsko jesen. Vlada socialni dialog jemlje resno, je na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu. Sindikati so dobili tudi zagotovila, da predvideno zviševanje plač javnih uslužbencev ni ogroženo in da bodo spremembe plačnega sistema javnega sektorja potekale v socialnem dialogu. Ekonomsko-socialni svet je dobil tudi novega predsednika, to je postal prvi mož Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko. Britanski laboristi so na izrednem kongresu za novega voditelja stranke imenovali Andyja Burnhama, 56-letnega donedavnega župana Manchestra z dolgoletnimi političnimi izkušnjami. Obljubil je povrnitev upanja ljudem in zagotovil, da bo usmeritev stranke izrazito laboristična. Obljubil je glas vsem delom države in večjo možnost odločanja na lokalni ravni. Kot vodja vladajoče stranke bo Keira Starmerja v ponedeljek nasledil tudi na položaju premijeja. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje. Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje spremenljivo do pretežno oblačno vreme.
2: Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Bizar bazar.
1: Halo, le, cum vole, no to je v bistvu pivsko na zdravljenje in prav rada bi halolala, cum volala, ampak morava biti na šihto. Čeprav to ni šiht, to je privilegij, da sva lahko tu. Ervin Tršelič in Tony Carter tudi danes poganjava bizar bazarne zadeve in najprej bova šla v Hong Kong, tam smo zelo radi. Si predstavljaš, si na šihtu, nač hudega sloteč, lepo delaš svoje šihtne posle, ko ti naenkrat pred oči, nos in usta skoči nekaj velikega, črnega in kosmatega. No, to se je zgodilo. In to veliko črno kosmato je imelo opravka z bananami. Zdaj boste poslušali do konca. Mi je jasno. Potem, dobro dan, kaj pa vi, Janeč, mal sem pil, Jakob pa je kar nekaj. Zaradi tega, ker je bil iskren in je povedal, koliko je spil, ga je stalo vozniško dovoljenje. Zgodba prihaja iz Esna. Šarf SS, to je tisto, ko zgleda ko B, ampak ni. Nemška zadeva. Nemška, včasih so rekli v naših koncih, pes pa avto morata biti nemška. Včasih. Da je pes lahko tudi človekov najslabši prijatelj, ve, oziroma ne ve več, ker ga ni več, nek Norvežan, umrl je, ker pes ni pustil, da bi dobil zdravniško pomoč. Ja? Se bi lahko rekel ps, ampak sem Štajerec, tako da bo pes ostal. In še bomo ostali na Norveškem, danes torej polovica bizarja norveško navdahnjenega. Ida Runningen in njegova izvoljenka Charlotte Amundsen, če slučajno kdo familijo pozna, v njuni posteli se konkretno treska. Ja. Od tistega črnega kosmatega do tega, da se v posteli konkretno treska, sem prepričan, da boste ostali točno tu, ker prvič z Ervinom sva najboljša in drugič, kar nadiva, je škoda stran metati.

Bizar bazar. Srota Boga, starejša prodajalka sadja, imena za čuda nimam, pa tudi če bi ga imel, ga ponavadi ne znam neč kaj dosti pa jim prebrati, je pa zadeva iz Hongkonga, to še gre. No in tam so navdušeni nad dvemi stvarmi, ena stvar, dve stvari, ja. In sicer imajo radi karaoke, blazno, cela Azija karaoke, to brez tega ne gre, in radi imajo tudi skrite kamere. In pred dnevi so snimali skrito kamero v Hongkongu in tam je Srota Boga, omenjena malo odprej, starejša prodajalka sadja, izgubila zavest. Zakaj? Ona lepo prodaja tisto svoje sadje in v njeno trgovino priteče moški preoblečeno gorilo in vzame nekaj banan. Sicer je prestrašena ubožica zbrala toliko moči, da je to gorilo v navednicah malo naklofala z metlo in jo pregnala iz trgovine, potem pa je zgubila zavest. Ko se vse skup končalo, je pa padla skupaj. Sroto Bogo so morali odpeljati v bolnišnico in ko je prišla k sebi, je povedala, videla je nekaj velikega, nekaj črnega. Nekaj z veliko dlak, ki je skočilo pred obraz in kradlo banane in spoznala je, da je to gorila in potem pa je izgubila zavest. Po tistem, ko ga je naklopala. No, policija je po incidentu zadržala in zaslišala moškega, preoblečenega v gorilo in filmsko ekipo, ker pa so plačali varščino, so jih izpustili. Zdaj gorila, ta moški je povedal, da bo prestrašeni prodajalki poslal šopek cvetja in se skušal opravičiti. To je vse lepo in prav, ampak samo z Ervinom prosiva, nikakor ji ga ne dostavi sam, tudi če ne boš gorilsko razpoložen, ker te Srota Boga zna preventivno z metlo še malo namahati.

0: bazar.
1: Nemčija. Ne samo Oktoberfest. Nemci imajo radi pivo, nač narobe. Včasih so v naših koncih rekli temu turniškov sok. Ne? Čeprav smo daleč od Laškega, vseeno, dober glas se daleč sliši iz tako pasom. No, gremo zdaj nazaj k pivu. Ljubitelj piva, 25-letni mladenič, Jonathan, priimka nimam, oziroma imam samo R, torej Jonathan, R, je bil iskren. Ko so ga ustavili policisti pri kontroli, kaj ste kaj spili, dobran vran, ja, sem spil, nekaj male, ja, kot pa, ja, 20 pil. In je poudaril, samo 20 pil. Ja, je rekel, če želite, da sem natančen, bilo jih je 20, ker je štel do 20, naprej sicer ni štel, tako da je dopustil možnost, tale Jonathan, da je bila še kakšna pivička več, ampak do 20 je štel, to je šlo. In je rekel, to je pa tudi vse. Resnično vam pravim, nisem pil drugega kot teh 20 pil. So opravili alkotest, so potrdili njegove navedbe, piva je bilo drastično preveč in vozniško dovoljenje je bilo hinrihtano. Na? Tako da, sicer šef esenske policije, imam tudi ime, Raimund Zandah, če kdo familijo Zandah pozna, Raimund je šef, je povedal, da nima pojma, zakaj je on povedal tale Jonathan, kako in kaj. Mogoče zato, ker je bil pijan, ne vem, samo vprašam. Se pravijo in vino veritas, v vino je resnica, tudi pravijo in pivo veritas, v pivo je resnica. In provadi se resnica, to mi starejši občani že vemo, skriva čisto na dnu kozarca.

0: Bizar bazar.
1: Za potrebe Bizar bazarja uporabljamo lepo besedo pes. Namen ps ali kaj podobnega. Pes. In da pes ni vedno človekov najboljši prijatelj, govori nenavadna zgodba iz norveškega mesta Trondheim. Tole mesto je čisto na severu Norveške, jo, kako bi šel tja. Ampak to ni zdaj stvar bizarja. V tem mestu, Trondheim, na severu Norveške, je umrl 54-letni moški. Zakaj? Ker njegov pes ni pustil, da mu zdravniki nudijo pomoč. Je sicer srota Boga, kako je začelo pri srcu nekaj stiskati, še uspel poklicati reševalce, meni je pa slabo in zelo hitro sta prihitela, zelo hitro zdravnik in reševalec, ustanovanje tega nesrečnega moškega, ki je imel težave s krvnimi žilnicami, ampak možakarju nista uspela nuditi prve pomoči, ker je njegov pes. Besno renčal, besno lajal, nikakor ni pustil, da se zdravnik in reševalec približata njegovemu gospodarju. Verjetno je pes začutil, da se z njegovim gospodarjem dogaja nekaj strašnega in se odločil, da ga čuva svojim življenjem. Češ, staremu pa ni nekaj v redu, jaz ga bom pa brano, renči in grize in tako naprej. In zdravniška ekipa si je sicer videla, da je moški v smrtni nevarnosti, ali v življenjski, ne, smrtni nevarnosti, ja, in je poklicala policijo, ki je morala zvestega psa odloviti. No, zvestoba tega psa, pa je pesa, ne, pa je gospodarja stala življenje, ker je vmes že umrl. Kaj pa pes? Ma neč, vse je okay z njim, zdrav, srečen, maha s tistim norveškim repom.

0: Bizar bazar.
1: In še ostanemo na Norveškem, tako da izpolniva letno kvoto bizarnosti z Norveške. Če kdo pozna, kot rečeno, Idarja Röningena in njegovo izvoljenko Charlotte Amundsen, živita v mesto Porsgrunn, to je približno 100 km od Osla jugozahodno, nimata ravno mirnega življenja. Pa ne, da se Idar in Charlotte ne razumeta, še pa kako se razumeta, spita v isti postelji. Je pa problem, vejca, ker je postelja železna. No, ovo izvoljenko Charlotte Amundsen, živita v mesto Porsgrunn, to je približno 100 km od Osla jugozahodno, nimata ravno mirnega življenja. Pa ne, da se Idar in Charlotte ne razumeta, še pa kako se razumeta, spita v isti post.

Hvala za električne naprave v stanovanju, a ja, to je še tisto in sklepi televizije, da je nebo iztrela, oziroma pa kepa. No in Idar je, ker je Charlotte vztrajala, odšel odklopiti nekaj gospodinskih aparatov. In ampak malo potem, ko se je vrnil v posteljo, je sobo razsvetlila zaslepljujoča svetloba. Stanovanje je na to se znašla v temi, smrdelo je po nekih ožganinah, veste, tisti električni pa smrad von, recimo rad von. Mogoče komu paše, ne? Meni je čisto simpatičen. Ni pa dobro, če ga zavohaš, ker veš, da se nekaj smodi. Tako da, dobro, ni mi simpatičen. Tako da, zabliskalo, znašlo v temi in potem je začelo smrdeti po elektrike. Kot kaže pa sta imela Idar in Charlotte več sreče. Ko pameti v tej svoji norveški glavi, pa se ne, da sta kriva, kaj je. Ampak blazine v postelji so očitno izolirane za konca od železne postelje, tako da prestrašena Norvežana nista utrpela poškod. Razen po moje je postelina ratala rjave barve. Ne? To je normalno. Ampak sta se kljub temu odločila, da preostanek noči preživite na kauču, dokler je nehalo treskati. Se pa lahko pohvalite zdaj uradno, da se v njuni posteli konkretno treska, tudi če mora kakšna strela malo pomagati. Toliko za danes. Do naslednjič, ko se z Ervinom vrneva, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter. Bizar Bazar.

0: Val.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz

0: z Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
2: Pridruži se nam na Facebooku.
1: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na prvem vrhu koalicije so člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije bo precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, predvsem na področjih, kjer naj bi Slovenija zamujala in ji zato grozijo kazni. Sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrtov tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Sicer pa so v koaliciji po informacijah STA pripravljeni tudi na, kot kaže, referendumsko jesen. Spremembe, ki jih prinaša predlog zakona o skoku, ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu kaznivih dejanj. Njihov namen je predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva, je dejala generalna državna tožilka Katarina Bergant. Na vrhovnem državnem tožilstvu se tudi ne strinjajo z načinom priprave predloga zakona, ki je po njenih navedbah nastajal v tajnosti, brez vključitve strokovne javnosti in organov, na katere se vse te spremembe nanašajo. Nacionalni inštitut za biologijo je potencialno strupene cianobakterije v slovenskih vodah v zadnjem času zaznal le v Bohinjskem jezeru. Opozarjajo, da so lahko cianobakterije, ki proizvajajo toksine, ob zaužitju nevarne za živali. Za ljudi je lahko škodljiva dolgoročna izpostavljenost, akutne zastrupitve ob reakciji pa so malo verjetne. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje. Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje spremenljivo do pretežno oblačno vreme.
2: Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Finski dirkač Sami Pajari je vodilni po uvodnem dnevu relija po Estoniji, deveti preizkušnji letošnje sezone svetovnega prvenstva. Finec ima pred moštvenim kolegom pri Toyoti Švedom Oliverjem Solsbergom 14,7 sekunde prednosti.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska moška rokometna reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu v Romunski Cluj na Poki v polfinalu izgubila proti Madžarski 24-31. Mladi slovenski rokometaši se bodo v nedeljo v tekmi za bronasto odličje pomerili z Dansko.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Ameriškim organizatorjem pred nedeljskim finalom letošnjega nogometnega svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino v New Jerseyju skrbi povzroča dim gozdnega požara, ki divja v sosednji Kanadi. Prireditelji so sporočili, da zadevo pozorno spremljajo, medtem ko se je kakovost zraka v mestu nevarno poslabšala.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na prvem vrhu koalicije so člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije bo precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, predvsem na področjih, kjer naj bi Slovenija zamujala in ji zato grozijo kazni. Sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrtov tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Sicer pa so v koaliciji po informacijah STA pripravljeni tudi na, kot kaže, referendumsko jesen. Vlada socialni dialog jemlje resno, je na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu. Sindikati so dobili tudi zagotovila, da predvideno zviševanje plač javnih uslužbencev ni ogroženo in da bodo spremembe plačnega sistema javnega sektorja potekale v socialnem dialogu. Ekonomsko-socialni svet je dobil tudi novega predsednika, to je postal prvi mož Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko. Britanski laboristi so na izrednem kongresu za novega voditelja stranke imenovali Andyja Burnhama, 56-letnega do nedavnega župana Manchestra z dolgoletnimi političnimi izkušnjami. Obljubil je povrnitev upanja ljudem in zagotovil, da bo usmeritev stranke izrazito laboristična. Obljubil je glas vsem delom države in večjo možnost odločanja na lokalni ravni. Kot vodja vladajoče stranke bo Keira Starmerja v ponedeljek nasledil tudi na položaju premijeja. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje. Brane Gregorčič z Agencije za okolje za danes napoveduje spremenljivo do pretežno oblačno vreme.
2: Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju. Časovna kapsula je pripravljena, zato hitro švignimo v njo in se odpravimo na čudovit prehod po preteklosti. Z vami sem Mojca Mladenovič. 18. julija leta 64, med tem, ko po Rimu postoši požar, naj bi po nekaterih virih cesar Neron igral na liro in pev. 18. julija 1830 pa Urugvaj dobi prvo ustavo. Razglašena je dogma o papeževi nezmotljivosti leta 1870. Oskar II. Je okronan za kralja Norveške 1873, 1898 pa Pierre in Marie Curie objavita odkritje polonija. Adolf Hitler objavi Moj boj leta 1925, 1916 pa se 18. julija začne španska državljanska vojna. Združene države leta 1942 napovejo vojno Bolgariji, Madžarski in Romuniji. Leta 1947, 18. julija, Harry Truman določi, da predsednika za podpredsednikom nasledita tiskovni predstavnik in predsednik senata. Tito, Nasser in Nehru pa podpišejo Brionsko deklaracijo leta 1956. Leta 1968 se na Havajih sestaneta ameriška in južno-vietnamska delegacija. 1969 Apollo 11 začne priprave za pristanek na Luni. Leta 1976 pa romunska telovadka Nadia Comăneci za svoj nastop dobi oceno 10. Gremo še v leto 1988, pred vojaškim sodiščem v Ljubljani se začne proces proti četverici, pa 1991 predsedstvo Jugoslavije sprejme sklep o umiku JLA iz Slovenije. Na današnji dan leta 1995 pa v arheološkem najdišču Divje babe v dolini Idrice najdejo trenutno najstarejšo neandertalsko piščal. Istega leta, istega dne pa ogneniški izbruh na karibskem otoku Montserrat prisili večino prebivalcev k izselitvi. Na današnji dan se je rodil Nelson Mandela. Bil je borec za svobodo, politični voditelj, aktivist, človekoljub in eden glavnih borcev za pravice ljudi v Južni Afriki. V prvih demokratičnih volitvah je bil izvoljen kot prvi temnopolti predsednik Južne Afrike. In tudi danes, 18. julija, je prav, da slavimo življenje in da zapišemo današnji dan v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na prvem vrhu koalicije so člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije bo precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, predvsem na področjih, kjer naj bi Slovenija zamujala in ji zato grozijo kazni. Sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrtov tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Sicer pa so v koaliciji po informacijah STA pripravljeni tudi na, kot kaže, referendumsko jesen. Nacionalni inštitut za biologijo je potencialno strupene cianobakterije v slovenskih vodah v zadnjem času zaznal le v Bohinjskem jezeru. Opozarjajo, da so lahko cianobakterije, ki proizvajajo toksine, ob zaužitju nevarne za živali. Za ljudi je lahko škodljiva dolgoročna izpostavljenost, akutne zastrupitve ob reakciji pa so malo verjetne. Spremembe, ki jih prinaša predlog zakona o skoku, ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu kaznivih dejanj. Njihov namen je predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva, je dejala generalna državna tožilka Katarina Bergant. Na vrhovnem državnem tožilstvu se tudi ne strinjajo z načinom priprave predloga zakona, ki je po njenih navedbah nastajal v tajnosti, brez vključitve strokovne javnosti in organov, na katere se vse te spremembe nanašajo. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje.

Spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Najnižje jutranje temperature, tam nekje od 14 do 22, najvišje dnevne od 24 do 33 na Goriškem in v slovenski Istri. Jutri deloma sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo še naprej nastajale krajevne plohe in nevihte. Pazljivo pa na cestah, pestro že za dobro jutro. Nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna peč proti Obrežju. Pa ovira okvarjeno vozilo, ovira promet na dolenjski avtocesti na uvozu Gruškovje proti Hrvaški. To je zaenkrat to. Srečno, varno, če pa vas na poti še kaj zmoti, smo tu za vas na 0880 13 02.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Klara Japl.
1: Dobro jutro, aktualovke, aktualovci. Ura je 6:07 in skupaj se prebujamo, pretegujemo na tole sobotno jutro. Naj bo čim bolj mirno in prijetno v družbi aktuala. Dobrodošli.
0: Narejen za moje ušesa.

Ja, očitno gremo res na morje, veliko vas gre, glede na to, da so že zastoji pred mejnimi prehodi. Lima Len in damke Alen Vitasovič so bili tole. V nadaljevanju pa Željko Bebek, ki pravi, da mu prav vsak koncert veliko pomeni, zato med njimi težko dela razlike, no dodaja pa, da so bili koncerti v Sloveniji vedno nekaj posebnega. Koncerta v Mariboru na stadionu, kjer so policisti patrulirali na konjih, pa takih velikih koncertov v Tivoliju, ko je bila dvorana polna že uro ali pa dve pred začetkom. Tudi koncerta v auditoriju Portoroša, za katerega je rekel, da bi lahko pel tudi brez mikrofona, se tam zvok izjemno lepo potuje. Skratka, Bebek pravi, da so to posebni kraji in da se vedno rad vrača v Slovenijo in vedno znova ve, da si bo vsak koncert zapomnil po nečem posebnem. V naših ušesih že čez dobri dve minuti, še prej pa bazar in

0: Aktual.
1: Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Obiš

0: izjemoma po outlet cenah.
1: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Isak Palma in naša Martina Švab. Točno pol sedmih je ura, dobro jutro, čas, da preverimo trenutne temperature. Izola 22 stopinj, prav toliko jih je na Ptuju, Celje in Trbovlje 21, Maribor prav tako, Slovenj Gradec stopinja manj, torej 19, prav toliko jih je na Bledu in pa v Ljubljani. Ja, bolj kot ne oblačno bo danes, predvsem v notranjosti Slovenije, se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. No, kljub temu, najviše dnevne temperature danes nekje od 25 pa vse do 32. Jutri deloma jasno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru pa spet plohe in nevihte.
1: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
0: Verimo še stanje na cestah. Pozor, nesreča se je zgodila, zato je na Dolenjski avtocesti zaprt počasni pas med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč proti Obrežju. Na ljubljanski južni obvoznici med Malencami in Golovcem pa Srna ovira promet previdno. Zastoj pa že na Podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vseh zastojih seveda vedno naredimo in držimo reševalni pas. Če pa kje že opazite budne policiste, morda radarje, povejte še ostalim na brezplačni 24-urni smo na voljo na 0880 13 02.

Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.

vseh 17 manjka do 7. Dobro jutro. Če je vaša navada, da zjutraj najprej preberete horoskop, potem naj vam povem, da tri znamenja menda zdajle v drugi polovici julija čaka tak velik finančni preobrat. Astrologi pravijo, da bi lahko retrogradni Neptun...

0: rešitev za svoje finančne izzive, no Bike pa menda čaka poslovna priložnost, ki je ne gre spregledati. Wow. No, ampak se veste, ne? Horoskope za zabavo, za polnejšo denarnico, pa bo treba, ja, še zmer tudi kaj narest, a ne?
1: Aktual.
2: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.

0: Aktual. Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
1: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
2: Sledite svojim željam.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Ne spreminjamo le imena.

0: Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
1: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na prvem vrhu koalicije so člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije bo precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, predvsem na področjih, kjer naj bi Slovenija zamujala in ji zato grozijo kazni. Sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrtov tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Sicer pa so v koaliciji po informacijah STA pripravljeni tudi na, kot kaže, referendumsko jesen. Britanski laboristi so na izrednem kongresu za novega voditelja stranke imenovali Andyja Burnhama, 56-letnega donedavnega župana Manchestra z dolgoletnimi političnimi izkušnjami. Obljubil je povrnitev upanja ljudem in zagotovil, da bo usmeritev stranke izrazito laboristična. Obljubil je glas vsem delom države in večjo možnost odločanja na lokalni ravni. Kot vodja vladajoče stranke bo Keira Starmerja v ponedeljek nasledil tudi na položaju premijeja. Spremembe, ki jih prinaša predlog zakona o skoku, ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu kaznivih dejanj. Njihov namen je predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva, je dejala generalna državna tožilka Katarina Bergant. Na vrhovnem državnem tožilstvu se tudi ne strinjajo z načinom priprave predloga zakona, ki je po njenih navedbah nastajal v tajnosti, brez vključitve strokovne javnosti in organov, na katere se vse te spremembe nanašajo. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje.
2: Sedem je ura in dve minuti. Dobro jutro. Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo do sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 na Goriškem in v slovenski Istri do 32 stopinj. Preverimo še stanje na cestah. Pozor, nesreča še vedno ovira promet na dolenjski avtocesti. Tam je zaprt počasni pas med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč proti Obrežju. Ovira na gorenjski avtocesti pa med Kranjem vzhod in zahod proti Karavankam, tam žival ovira promet. Zastoj pa že na podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Če gre še kje počasi, sporočite, da bodo vedli še ostali na nič 80, 13, nič 2.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Klara Japelj.
1: Dobro jutro, ja, 7:03 kažejo kazalci in v to uro stopamo z nekom, katerega glas pogosto primerjajo z legendarnim Elvisom Prislijem. Ja, ampak on na to gleda tako, zelo prizemljeno. Pravi, da je sicer lepo slišati take primerjave, ne, ampak da on ostaja Bruno. Bruno Rački vseeno z veseljem zapoje tudi kakšno Elvisovo skladbo, ker ga šteje med največje pevce vseh časov, ampak zdajle pa mi slišimo njegovo z naslovom Fešta. Dobrodošli.

0: Festival. Ta vikend vsi na gasilsko veselico se čavlje. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kope.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Samski.
2: Samska.
1: Onaon.com.
3: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
4: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
5: Wow poletje. Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow. Big Bang.

0: Človek odleda, no, naši odbojkari pa so bili pravo nasprotje, lahko bi rekli, da so bili ne ledeni, ampak ognjeni na včerajšnji tekmi z Iranom. Na že 10. tekmi Lige narodov in drugi na 3. turnirju v Beogradu je slovenska odbojkarska reprezentanca premagala Iran s 3-0. Ja, slovenski odbojkari so prišli že do 8. zmage v ligi in si pripravljajo, lahko bi rekli, da vse boljše izhodišče za tale zaključni turnir. Tako da bravo naši, čestitke tudi z Aktuala.
1: Aktual. Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: Sobota je čez pol osmo, dobro jutro, dober dan. Čas za aktualne temperature. Na Jesenicah 17 stopinj, Vrhnika 19, Črnomelj, Murska Sobota in Rogaška Slatina 22, v Kopru pa 26 stopinj. Ja, zaenkrat ponekod še nekaj sonca, bo pa oblakov vse več. Sredi dneva in zvečera bodo nastajale plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pozdrav tudi vsem, ki ste že na cestah. Pozor, nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti. Tam je zaprt počasni pas med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč proti Obrežju. Pa zastoji že nastajajo na Primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru in pa na Podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Tako da strpno, z mirnimi živci, previdno do cilja. Če opazite še kakšno nevšečnost, na cestah pa dobrodošli na brezplačno 24-urno 0880 13 02.

Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: 14. julij danes in čeprav je tale vikend bolj deževan, no vsaj kakor napovedujejo in sicer hladnejši, kot smo bili vajeni še nekaj dni nazaj, pa nas bo naslednji teden vsejen zanimal, kako si vi, drage aktualovke in aktualovci, med poletjem napolnite baterije, ker roko na srce poletna vročina nas kar zna zdelati, ne?
1: Napolni baterije
2: na aktualu.
0: Tako da, svoje odgovore, kako si napolnite baterije, nam zaupajte prek SMS poročila ali telefonske tajnice na številko 051 70 80 90. Mi pa bomo od ponedeljka do petka vsak dan nekoga izžrebali in nagradili z Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov. Wow, čist hodo. To boste potem lahko poljubno ponucali za nakupe, če pa rabite slučajno kaj tazga, da zahteva malo več časa in znanja to naštimati, ker se veste, ne, kabli pa preklopi in tako naprej, nič bat, ker v Big Bangu lahko poskrbijo tudi za to.
1: Napolni baterije. Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Aktual. Rakovci, letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
2: Tle noter, kako tam ven čista voda.
1: Meduš, to mora pa koštat.
2: Pa ne pr voda teh.
1: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
6: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na prvem vrhu koalicije so člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije bo precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, predvsem na področjih, kjer naj bi Slovenija zamujala in ji zato grozijo kazni. Sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrtov tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Sicer pa so v koaliciji po informacijah STA pripravljeni tudi na, kot kaže, referendumsko jesen. Vlada socialni dialog jemlje resno, je na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu. Sindikati so dobili tudi zagotovila, da predvideno zviševanje plač javnih uslužbencev ni ogroženo in da bodo spremembe plačnega sistema javnega sektorja potekale v socialnem dialogu. Ekonomsko-socialni svet je bil tudi novega predsednika, to je postal prvi mož Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko. Nacionalni inštitut za biologijo je potencialno strupene cianobakterije v slovenskih vodah v zadnjem času zaznal le v Bohinjskem jezeru. Opozarjajo, da so lahko cianobakterije, ki proizvajajo toksine, ob zaužitju nevarne za živali. Za ljudi je lahko škodljiva dolgoročna izpostavljenost, akutne zastrupitve ob reakciji pa so malo verjetne. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje.
2: Pa je ura že 8:03. Dobro jutro, dobrodošli na Aktualu. Delno jasno imamo še zaenkrat, bo pa danes spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri vse do 32. Po noči se bo potem nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, jutri bo tako deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, potem pa popoldne in proti večeru zopet plohe in nevihte. Poglejmo še na ceste. Pozor, zaprtje počasni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Trebnjev vzhod in Mirna Peč zaradi prometne nesreče. Previdno tudi kosi počene pneumatike ovirajo promet na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Vrhnika. Zastoji pa so na Primorski avtocesti smer Koper pred Postojno in pa na Podravski avtocesti smer Hrvaška med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje. To je zaenkrat to, o radarjih še ne poročate, če se to spremeni, pa smo tu za vas na 080 13 02.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Klara Japelj.
1: Dobro jutro, ura je 8:04, v bistvu že dobri dve urci vam delam družbo, pa še vse do poldneva sem z vami ob dobri aktualovi glasbi in počast mislim, da že z drugo jutranjo kavico. Čin!

0: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 30% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 71% ceneje na drugi kos. Lubenica 33% ceneje za kilogram. In delovni led reflektor 16,99 €. Lidl. Splača se.
1: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
2: Obišči

0: izjemoma po outlet cenah.
1: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
5: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
6: Iščeš vročo avanturo? urgenca.com.
7: Kia, največ avta za vaš denar.
8: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko.
9: Pripravljeni v svet zavarovanjem grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
10: Moja sreča.
11: Vedno in vse povsod.
10: Aktual.

0: Novi fosili so bili tole, dobrih 22 jih je čez 8. Čas, da se spomnimo, kdo se bori za vaše klike.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Ja, glasbeni dvoboj še od včeraj, pa cel vikend. Ja, imamo pa, lahko bi rekel, eno našo slovensko velikanko in pa enega hrvaškega velikana. Poglejmo.

0: bijelo. Jole in nosi mi se bijela boja na drugi strani. Zdaj gledam tukaj na našej spletni strani. Tanja Žagar trenutno 54%, Jole 46%, tako da sta kar izenačena, marsikaj se lahko še spremeni do ponedeljka, tako da hiter poklikat svojo ta ljubšo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Če pa ste vi čakali sonce, potem ga izkoristite hitro še zdajle zjutraj in dopoldne, ker popoldne bo oblakov vse več, prihajajo plohe in nevihte, no temperature pa kljub temu danes se do 32, trenutno v Portorožu 28, Lendava, Škofljica in Celje 23, Kočevje 22, Bovec 20 stopinj.
1: Hej, Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva!
0: Poglejmo še na ceste, pozor, zaprt je še vedno počasni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna peč zaradi prometne nesreče. Pa zastojev vedno več na Primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Ravber Komanda in Postojna, na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in pa počasi gre še na Podravski avtocesti smer Hrvaška med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje. Še opozorim, danes do 22. ure bo zaprt izvoz Nanos na Primorski avtocesti smeri Kopra proti Vipavi. Obvoz je možen preko priključka Razdrto. Danes predvidoma do 9. ure pa bo zaprt vozni pas v delovni zapori na Štajerski avtocesti v smeri Celja, pred priključkom Domžale zaradi krpanja udarnih jam. V tem času bo zaprt tudi vvoz Domžale smer Celje, tako da imejte to v mislih, če se odpravljate na pot. Če pa opazite že kje kak radar, policiste, če so še kje zastoji, poročajte na 080 13 02.

0: romantiko so nam pričarali zdaj le Tomislav Bralič in Klapa Intrade s svojo novo iz letošnjega leta Za sve vrime.
1: Tvoje ime pa mi prede pri komota srce idno života.
0: Ja, tisti, ki nas spremljate tudi prek Aktual TV, ste lahko si tudi pogledali video spot z takih prepoznavnih lokacij v Zadru. No, v nadaljevanju pa prihaja legenda, ki z brezčasnimi uspešnicami še naprej pušča pečat. Legendarni Mišo Kovač. Ja, ravno včeraj je dopolnil 85 let. No, to pa je že kar lepa številka. Dalmacija v momoku, slišimo zdajle. Potem prihaja tudi Goran Karan, Marko Tolja, Kiki Rahimovski, skratka en kup dobre glasbe še do 9. ure. Ostanite z nami.

0: Aktual. Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
4: Sledite svojim željam.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih, ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
9: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 3, 9, 9.
10: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety. In kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hard Rock Station v Miamiju bo nocoj ob 23. uri prizorišče tekme za končno tretje mesto na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki. V malem finalu se bodo pomirili nogometaši Francije in Anglije. Na tekmi na Floridi bodo v ospredju slovo francoskega selektorja Didiera Deschampa ter boj Mbappeja za naziv najboljšega strelca na prvenstvu. V okviru festivala Arsana bo nocoj na Ptuju nastopila britanska pevka Joss Stone. Na mednarodni turneji Soul in Full Bloom ob spremljavi devetčlanske zasedbe predstavlja bisere svoje kariere, od zgodnih uspešnic do sodobnejših ustvarjalnih poglavij, ki prepletajo soul, R&B, blues, pop in reggae. Po besedah umetniškega direktorja festivala so se za ta koncert dogovarjali več let. Pomorska policija in Luška kapetanija na Hrvaškem, kjer dopustuje tudi veliko Slovencev, tudi letos beleži kar nekaj kršitev, od prehitre vožnje do nepravilne in nevarne plovbe. V zalivu v Biogradu se je med drugim zgodilo, da je vidno pijana skupina ljudi na območju s kopalci čoln s prikolice spustila v morje, nato pa se spravila nanj in odpeljali so se mimo kopalcev. Celotno novico boste našli na svet24.si. Konec tedna se z ohladitvijo končuje drugi vročinski val, ki se je začel 9. julija. Za južno polovico Slovenije je še vedno razglašeno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Zaradi pričakovanih padavin se bo na severu države nekoliko omilila tudi suša, v naslednjih dneh pa so padavine pričakovane po vsej Sloveniji. Slovenska reprezentanca mlajših članov bo ob 18.30 igrala polfinale košarkarskega evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah ji bo nasproti stala Francija, zmaga pa bi tej generaciji igralcev prinesla tretjo medaljo na velikih tekmovanjih v zadnjih 3 letih. V drugem polfinalu ob 21. bosta igrali Španija in Srbija.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
0: Aktual.
3: 9 ure in 3 minute, dobro jutro, dober dan na Aktualu. Ja, zaenkrat imamo še nekaj sonca, bo pa danes sicer spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer začele dogajati krajevne padavine, lahko tudi močnejše plohe in nevihte, no najvišje dnevne temperature pa danes od 25 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri vse do 32. Po noči se bo potem nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, jutri bo tako deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru pa bodo zopet nastajale plohe in nevihte. Verimo še stanje na cestah. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna peč zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Podravski avtocesti smer Hrvaška med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje, kjer se je v zastoju zgodila še prometna nesreča, ampak so posledice že umaknili na odstavni pas, vseeno pa previdnost ni odveč. Počasi gre tudi na Primorsko avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Robert Komanda in priključkom Postojna. In pa evo prvi opaženi radari danes, radar črn Citroen v Tekačevem pri Modri hiši smer Rogaška Slatina. Še enega ste opazili v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. Še kakšen kje morda? 0,80, 13, 0,2.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Klara Japelj.
1: Dobro jutro, dober dan. Ura je 9 in pa 5 minut in če ste danes lahko malo dlje poležali, jaz sem vam fauš, tako, če pa ste že kje na poti, na kavi, že skoraj v trgovini ali pa vas čaka delovna sobota, nima veze, dobrodošli vsi na Aktualu. Dobra glasba je pripravljena, tako da kar gremo, Vesna Pisarovič.

0: Novo na aktualu.
1: ¿Pensaste que moriría sin ti?

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
3: Dio mi.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
6: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
7: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Samski.
9: Samska.
8: Onaon.com. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
11: To nedeljo, 19. julija, se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki konj iz celotne Slovenije. Glavna dirka, kvalifikacije za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popovdne.
12: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
13: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
14: Aktual.

0: Sedem jih manjka do pol desete. Dobro jutro, dober dan. Ja, danes imamo od vremena tako nekaj mešanga, ampak vsem je dobro poznan tale zvok ob vročih poletnih večerih. Ja, in a veste, ne, kaj mene presenetil, aktualovke, aktualovci. Lih par dni nazaj smo se pogovarjali, da zdaj menda obstaja že poleg nakita, ki odganja komarje, pa ena taka napravca, ki jo daš na pik, tako malo te speče in naj bi to izničil strup in posledično tudi srbečico. Noro. Ampak kot da to še ni dosta, ne, so zdaj znanstveniki razvili novo orožje proti nadležnim insektom. Zdaj, kaj imajo droni tle zraven, pa v nadaljevanju te ure. Ostante.
1: Vom po morju, zagorila polt in aktual v šesah. To je poletje.
2: Aktual.

Zgovorno je bil tole in nas privedel do trenutnih temperatur. Kranjska Gora, ja, lahko bi rekli, da je tam kar hladno, 18 stopinj trenutno, Semič in Ruše 23, Litija in Ljutomer 24, v Ankaranu pa že 29 stopinj. Ja, nekaj sonca še imamo, je pa pred nami oblačna sobota, sredi dneva in zvečer se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. No, tudi jutrišnja nedelja bo podobna, kaže pa vsaj v prvi polovici dneva na nekaj več sonca. Yes,

0: super se mi zdijo, mi kažejo učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Poglejmo še na ceste, pozor, zaprta je Štajerska avtocesta smer Maribor med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče za predorom Golo Rebro. Pred oviro je zastoj, zapirajo tudi predora Pletovarje in Golo Rebro. Obvoz za osebna vozila je na izvoz Celje Center Vojnik Slovenske Konjice. V zastoju pa seveda naredimo in držimo reševalni pas. Previdno, da ne pride do naleta, pokvarjeno vozilo stoji na voznem pasu na pomurski avtocesti smer Maribor za izvozom Vučja vas. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika in pa med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna. Počasi gre na podravski avtocesti smer Hrvaška med počivališčem Podlehnik in predorom Gruškovje, gneča pa še na cestah Luci Izola, Izola Strunjan in Šmarje Koper. Radar Črn Citroen vas še vedno čaka v Tekačevem pri Modri hiši smer Rogaška Slatina, radar pa tudi v Medvodah še vedno na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. To je zaenkrat to, varno pot želim do cilja, če opazite še kakšen radar, smo tu za vas na nič 80 13 nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: pa bo ura 10, še točno 18 minut. Evo. Ja, že prej sem vas malo podražila s temle zvokom. Pa temle. Ja, no, zdaj pa vam končno izdam, kakšno novo vrsto orožja za tele brenčeče nadloge razvijajo. Zdaj, ameriški inženirji razvijajo, paste to, mikrodron, ki bi v zraku samostojno zaznal in uničil komarja, nekak tako kot prestrezna vojaška letala. Izumitli pravijo, da bi takšni droni lahko tudi do 100-krat znižali stroške zatiranja komarjev. Ha? Kaj pravimo? No, cilj podjetja je razvit 40-gramske drone, ki bodo za sledenje in zaznavanje žuželk uporabljali mikrofone iz pametnih telefonov, ultrazvočne senzorje ter namensko razvito programsko opremo s podporo umetne inteligence. Zdaj, neki so že probavali, obstaja tudi posnetek, kako mikrodron v takem mehnem zaprtem okolju unič veščo, ki je sicer ni komar, ne, ampak tako so ba je testirali vse skupaj. In mene prav zanima, kaj bo še vse iz tega, kaj bo še vse naumel, ne? Ampak mogoče pa bomo iz tega, da polet, ko se sonce skrije, poslušamo komarje, šli na to, da bomo poslušali mikrodrone, ne? Neko drugo brnenje, ki pa, no, nasaj ne bodo piknel, ne, ali kako?
1: Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. Soboto 1. avgusta. Se vidimo v Podkurnu.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
6: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Novo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriška vojska je sedmo zaporedno noč izvedla niz letalskih napadov na cilje v Iranu. Tarče najnovejših napadov so bili nadzorni objekti, vojaška logistična infrastruktura, podzemna skladišča orožja in pomorske zmogljivosti. Iran je odgovoril z napadi na ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu. Svet umetne inteligence se pospešeno deli na dva vse bolj ločena tehnološka ekosistema, ameriškega in kitajskega. To pa bo pomembno vplivalo na poslovne odločitve podjetij po vsem svetu, kaže raziskava. Čeprav Evropska unija zaostaja za ZDA in Kitajsko, lahko glede na analizo postane pomembna alternativa obema ekosistemoma. Pogrešan je 68-letni Alojz Podvršek iz Kidričevega. Nazadnje so ga videli včeraj okoli 9. ure v Kidričevem. Oblečen je bil v kratke džins hlače in majico neznane barve, obut v modre čevlje znamke Adidas. Je suhe postave, ima kratke sive lase in močne sive brke. Nosi dioptrijska očala, je danes sporočila policijska uprava Maribor. Na območju medulinskih plaž, Bombište in Centinera na jugu Istre je začasno prepovedano kopanje. Do zaprtja je prišlo po prijavi o možnem onesnaženju morja, prepoved pa bo veljala do prejema rezultatov analiz kakovosti morske vode. Kot poroča Regional Express, je do dogodka prišlo zaradi poškodbe cevi na izpustu Bombište. Kolesari se bodo danes na dirki po Franciji merili v zahtevni gorski etapi v Vogezih. Čaka jih 155,3 km dolga trasa med Muluzom in Le Markštajnom. Tam je Pogačar pred 3 leti slavil etapno zmago, a je istega leta ostal brez skupnega slavja na turu. 27-letnik ima pred Dancem Jonasom Vingegaardom še vedno 3,36 minute prednosti.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V poslu se ne zanašajte na srečo.
5: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
4: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
6: Kokos Agency.
3: Aktual.
7: 9:50, dober dan, dobrodošli na Aktualu. Ja, ponekod imate še nekaj sonca, jaz sem šla ravno vam pogledat, tukaj le v Ljubljani, pred studijom se že počasi oblači, tako da danes bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature nekje od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri pa vse do 32. Po noči se bo nevihtno dogajanje umirilo, jutri bo tako deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru pa bodo zopet nastajale plohe in nevihte. Dobra novica, pri prometu Štajerska avtocesta je spet odprta v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Po prometni nesreči sicer zastoj ostaja, ampak se krajša. Zaprt pa vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob zaradi pokvarjenega vozila. Zastoje imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika in pa še med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna. Počasi gre na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, tudi na podravski avtocesti v smeri Hrvaške med počivališčem Podlehnik in prehodom Gruškovje. Zastoji so še na cestah Lucija Izola, Izola Stronjica in Šmarje Koper. V vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas, tako da previdno, kjerkoli in kamorkoli ste namenjeni, če vas na poti še kaj zmoti, pa smo tu za vas, da povemo naprej na 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Klara Japelj.
3: 10:08 je ura, dobro jutro vsem, ki se vam je sobota začela počasi, brez budilke in dober dan vsem, ki ste z mano že lep cajt, mogoče celo od 6:00 zjutraj že. Skratka, če ste za družbo zbrali nas, odlična odločitev, pred nami je kup dobre glasbe, začenjamo pa z Ivano Kovač. Dobrodošli na Aktualu.

0: Aktual. Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
1: Relax Turizem.
0: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni. Obišči

0: Izjemoma po outlet cenah. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 30% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 71% ceneje na drugi kos. Lubenica 33% ceneje za kilogram. In delovni led Reflektor 16,99 €. Lidl. Splača se.
1: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
2: Samski.
3: Samska.
2: Onaon.com.
4: Ta vikend gasilska veselica Sečovlje. V petek program za najmlajše ter zabava z Dejanom Bunjakom. V soboto pa ples z Etienom in Tempera bendom ter gostom večera Vilijem Resnikom.
5: Ko gasilci v Sečovljah zanetijo žur, se pleše brez pauze in cenzur. Vabljeni!

0: veste, aktualovke, aktualovci, kdo bi si zaslužil še malo več ljubezni, pa ne samo en dan, ampak čez, v bistvu vsak dan, ne, čez vse dni. Od naše Anite Gošte mobilni telefon, ker, dragi moji, kaj je pa ta njen telefon že vse doživel? No, dajmo se spomniti.
1: Ravno kar sem gledal tvoj telefon. Ja, tvoj telefon še vedno obstaja, imaš stari telefon. Kateri telefon imaš? A te ga ni odpihalo vse posod. Ta telefon je letel, kjerkoli je imel priložnosti poletel.
2: A ni morje v Dubaju. Potem sem ga dala na streho avtomobila, ga je drug avto povozil, potem sem končno zamenjala telefon, sem rekla, zdaj bo pa verjetno več sreče. Ne? Sem ga pozabila v parku na Klopci, ko sem klepetala z Duškom Lokinom. Potem sem pa imela še intervju z Željkom Bebkom, sem ga dala na mizo, kjer je bil en tak svilna, ne vem, prt, ja. In ga je enkrat odneslo, Željko je šel za njim, ga je rešil, drugič ga spet odnese in sem ga iskala tam med natakari.
1: Biti tvoj telefon je precej...
2: Ampak številka trenutno je dosegljiva.
1: Je dosegljiva.
3: Estrada za Anito Gošte.
4: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
3: Samo na aktualu.

0: Pol enajsto, čas, da preverimo trenutne temperature. Radovljica 23 stopinj, Ivančna Gorica 25, Novo mesto in Ptuj 26, Strunjan 29 stopinj. Ja, oblačna sobota je pred nami s kakim redkim sončnim žarkom še. Sredi dneva in zvečer se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše.
1: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Pozdrav tudi vsem, ki ste v tem trenutku na cestah. Pozor, zaprta je cesta Vrtojba, Gornji Miren v Vrtojbi zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika ter med počivališčem Robert Komanda in priključkom Postojna. Počasi gre na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Počasi gre tudi na podravski avtocesti v smeri Hrvaške med počivališčem Podlehnik in predorom Gruškovje, gneča pa tudi na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan in Šmarje Koper. V vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas, imejte to v mislih, radar pa vas še čaka v Novih Selih, smer prehod Petrina. Je nič, varno pot, predvsem z mirnimi živci v vseh zastojih. Če opazite še kje radar, policiste, boh ne dej nesrečo, zastoj, povejte na nič 80 13 nič 2.

Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.

0: 14. julij danes, sobota, za marsikoga dan za obisk trgovine, ampak a ni fajn, ko sploh poletko zna biti vroče? Ni treba hoditi od trgovine do trgovine, pa se gužvati, ne, in tako naprej. Greš lepo v Big Bang, pa imaš tam vse. Od malih pripomočkov do velikih gospodinskih aparatov, lahko pa tudi obisk trgovine preskočeš v bistvu, ne, pa si vse skup pogledaš kar na bigbang.si.
1: Napolni baterije. Na to.
0: No, še boljš pa je, če dobiš bon oziroma Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov. Ja, to delimo naslednji teden vsak dan od ponedeljka do petka. Vse, kar morate narediti pa je, da nam na številko 051 70 80 90 zaupate, kako si vi med poletjem napolnite baterije. Lahko nam napišete SMS, lahko nas pa kar pokličete, torej, kako si nafilate baterije poleti? Povejte, 051 70 80 90.
1: Napolni baterije.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Aktual. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova.
2: Sledite svojim željam.
0: Aktual. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška.

0: Jože Hrovat, učitelj vožnje v AMZS šoli vožnje, svetuje.
1: Če potujete v tujino, si je priporočljivo zagotoviti nekatere dokumente. Najprej seveda preverite veljavnost prometnega in vozniškega dovoljenja. Če avto ni vaša last, je priporočljivo urediti dovoljenje za vožnjo tujega vozila, kar lahko storite v AMZS centrih. Vozniki morajo imeti v tujini poleg mednarodnega vozniškega dovoljenja vselej seboj tudi nacionalno vozniško dovoljenje.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z uvedbo novih carin proti Kanadi, potem ko je dim obsežnih gozdnih požarov v kanadskih provincah poslabšal kakovost zraka v velikem delu severnih Združenih držav Amerike. Po poročanju BBC je Trump za razmere okrivil Kanado in njeno domnevno namerno malomarnost pri upravljanju gozdov. Celotno novico boste našli na svet24.si. V živalskem vrtu Ljubljana je na ogled razstava natečajnih rešitev za nov vhodni kompleks in živo ograjo ljubljanskega živalskega vrta. Med njimi je tudi zmagovalna rešitev arhitektov Dina Mujiča, Katje Ivič in Maruše Kunstek iz arhitekturnega biroja Amerak sodelavci. Razstava bo na ogled do 3. septembra. Mestna občina Ljubljana je v teh dneh v podvozih pod železniškimi progami na Celovški, Drenikovi in Zaloški cesti izvedla prve ukrepe za izboljšanje prometne varnosti ob močnejših padavinah, ko te podvoze pogosto zalije voda. Z ukrepi naj bi hitreje zaznali dvig gladine vode in tako pravočasno obvestili pristojne službe. Slovenska hmelišča po vročinskem valu ostajajo v razmeroma dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Zaradi poškodb potoči bo letošnji pridelek po prvih ocenah najverjetneje podpovprečen, je za STA ocenil specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki si je po dramatičnem razpletu četrtfinala proti favorizirani Latviji priigrala uvrstitev polfinale pokala narodov v Budimpešti in se veselila daleč največjega slovenskega uspeha doslej. Tako se Slovenke že danes podajajo v boj za odličja, so sporočili iz Slovenske zveze.
1: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
1: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler
3: is a tour. Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing. Kokos Agency.
5: Tih je čez 11. Dobar dan, dobrodošli na Aktualu. Ja, nekaj sončnih žarkov imamo, sicer pa naj bi bilo danes bolj kot neoblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. No, kljub temu, temperature danes se do 32 stopinj, po noči pa se bo nevihtno dogajanje umirilo, jutri bo tako deloma jasno, z nekaj več sončnimi žarki kot danes, kot kaže. Ja, popoldne in proti večeru pa bodo zopet nastajale plohe in nevihte. Lep pozdrav tudi na ceste. Dobra novica najprej, cesta Vrtojba, Gornji Miran je v Vrtojbi spet odprta po prometni nesreči. Semafori pa ne delujejo v Novem mestu, v Žabji vasi smer Dolnja težka voda, previdno tam. Gost promet zastoji pa, kar posod po Sloveniji, gremo lepo po vrsti. Na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra, od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika in pa med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna. Tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, pa na podravski avtocesti smer Hrvaška od počivališča Podlehnik do predora Gruškov je, na gorenjski avtocesti tudi zastoji v smeri Slovenije pred predorom Karavanke. Počasi gre tudi na cestah Bertoki Koper, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinska Bela Bled. Vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas, ter ne zapuščamo svojih vozil, ne to pozabiti. Obazili pa ste še radar v Novih Selih smer prehod Petrina in pa v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana. Evo, en kup prometnih informacij, tako da varno, strpno na vaši poti. Če vas še kaj zmoti, pa smo tu za vas. Na nič 80, 13, nič 2.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Klara Japelj.
3: Dober dan, evo pa smo prišli do zadnje ure sobotnega dopoldneva. V tej uri pogledamo, s kom žuramo v megafešti dan zvečer, potem kje se skrivajo naše izgubljene in najdene živali, čaka nas še kup dobre glasbe, potem pa po 12. predam štafeto naši Katarini Podržaj. Zdaj pa aktualovke, aktualovci, pripravte se, prihaja eden in edini Oliver Dragojevič in Cesarica za uvod v tole 11. uro. Dobrodošli na Aktualu.

0: aktual. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na

0: Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
0: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
5: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
6: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
7: Wow poletje. Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow. Big Bang.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

za nekoga pa je raj, mogoče, da se zavrti prav njegova glasbena želja in lahko se zgodi. Lahko se zgodi prav to danes večer v današnji megafešti od 8 ure dalje pa vse do polnoči. Teja Arlič, danes vaša družba, tako da pripravite družbo, svoje prijatelje, ne vem, ali je to, ne vem, mogoče fanta, punco, taščo, če je treba, babico, dedka, v glavnem se nima veze, ali pa če sami z nami zažurate, Teja bo itak vaša najboljša družba danes večer. In ja, pripravite pa tudi spisek, katero želite, da vam zavrti, mogoče več pesmi, bomo videli, koliko vas bo, v glavnem Teja že komaj čaka, se že pripravlja, že ogreva, tako da upam, da ste pripravljeni tudi vi. Od 8 ure dalje zvečer štartamo!

0: Izjemna klapa Šufit nas je privedla do trenutnih temperatur. V Izoli najtopleje, tam smo jih namerili 31, Ljubljana 27 stopinj, Slovenska Bistrica, Novo mesto in Lendava 26, Bled pa 24 stopinj. Kar se vremena tiče, je pa tako. Gledam tukaj le nekje po Sloveniji še sije sonce, nekje so že plohe in nevihte, druge samo oblačno, tako da mešano na žaru, večinoma pa bo sonca vse manj. Oblačna sobota je pred nami s kakim redkim sončnim žarkom, ja. Sredi dneva in zvečer se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Pozdrav tudi vsem, ki ste na cestah. Očitno vas je kar veliko, glede na vse zastoje, ampak najprej povem, da semafori ne delujejo v Novem mestu, v Žabji vasi pri Revozu smer Dolnja Težka voda, tako da tam previdno. Ok, zdaj pa gremo lepo po vrsti. Gost promet zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje. Pa na primorski avtocesti v smeri Kopra, od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika, med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. Počasi gre na štajerski avtocesti v obe smeri, med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in pa v smeri Avstrije pred prehodom Šentil. Zastoje tudi na podravski avtocesti smer Hrvaška, od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje, na gorenski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke in pa na cestah Bertoki Koper, Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Skratka, veliko zastojev, v katerih pa seveda ne pozabite na reševalni pas in pa ne zapuščajte svojih vozil. Opazili ste še radar v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli smer Grobelno, radar je tudi na Izlakah pri Etiju in pa v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana. Srečno varno pot želim, če opazite še kje kak radar, smo tu za vas, da povemo naprej seveda na brezplačni 24-urni 0880 13 02.

Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: imamo se fajn, kako pa drugač. No, razen, ko se izgubijo kakšni hišni ljubljenčki, takrat nam pa ni lih fajn, ne? Ampak zato pa smo tukaj mi, da pomagamo.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Seveda vi, če kje opazite naše izgubljenčke. Posluh, Simona z Ljubljane pogreša mucka na območju Litostroja, muc je že starejši in kar plašen, oranžne barve oziroma tigrast vzorec. V Loškem potoku, Dragarska dolina, pa so pogrešani bikec bele barve in dve telički rjave barve, gre za mešanico škotskim govedom, so pa boječi, tako da previdno, če jih kje srečate, ja, verjetno se bojo vas bolj strašil kot vi njih, tako da le pokličte lastnika. Kontakt in več informacij najdete na naši Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Dodži pa pravijo džentelmeni in kličejo našo Katarino, ki bo vaša popoldanska družba. Mi se slišimo spet jutri, tako da uživajte tole soboto še naprej.

0: Radio Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletje je pred vrati, čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
2: 3, 2, 1.
3: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
10: Zakaj so pa unikatne?
9: Ker imajo wind-free tehnologijo.
10: A, hlajenje brez pihanja.
9: Tako je.
11: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
12: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V uničujočih potresih, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, je umrlo več kot 5000 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Venezuela je medtem iz Mednarodnega denarnega sklada prejela 346 milijonov dolarjev za obnovo po potresih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na Celjskem gradu se je začela zamenjava dotrajane kritine na mostu do Friderikovega stolpa in Pelikanovem stolpu. Skupna vrednost obeh naložb, ki naj bi bile zaključene do novembra letos, je 276 tisoč evrov, ki jih je zagotovila mestna občina Celje. Obisk gradu je sicer letos nekoliko upadal, v zavodu Celeja Celje ocenjujejo, da zaradi vseh del na gradu in v okolici. V izraelskem zračnem napadu v Gazi je bilo včeraj skupno ubitih najmanj 12 ljudi. Tarča napada so bili udeleženci pogreba osebe, ki je istega dne umrla v drugem izraelskem napadu na tem območju. Izraelska vojska pa je potrdila izvedbo napada in zatrdila, da je šlo za napad na celico teroristične organizacije Islamski džihad. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je nepričakovano sprejela povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa in bo odpotovala na nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA povedala novinarjem. Mehika je poleg ZDA in Kanade sogostiteljica letošnjega prvenstva. Mestna občina Maribor namešča dodatne pitnike vode, pri katerih se lahko ljudje osvežijo s pitno vodo. Letos naj bi namestili skupno 17 novih pitnikov. Lokacije so predlagali mestne četrti, krajevne skupnosti ter upravljavci športnih in otroških igrišč. V letošnjem letu je za širitev tega omrežja zagotovljenih 120 tisoč evrov proračunskih sredstev občine.
1: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
2: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
1: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
2: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency. Vaš zanesljiv partner za rast.
0: Aktual.
6: Je danes bo večinoma oblačno, v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Jutri bo podobno, zjutraj bomo imeli od 14 do 18, čez dan do 28 stopinj. Nov ponedeljek bo sončno, v torek pa se bo spet pooblačilo in tudi nekoliko hladneje bo. Dobar dan tudi na slovenske ceste in previdno imamo kar gost promet za stoji in sicer na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra od razcepa Kozarja do priključka Vrhnika, pa med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, pa smer Ljubljana med Razdrtim in Ravbar Komando. Počasi in zgoščeno gre tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, pa na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje, na Gorenjski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke ter na cestah Bertoki Koper, Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Seveda pa ne pozabimo, vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Poglejmo še, kje so policisti. Opazili ste radar v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli smer Grobelno ter na Izlakah pri Etiju. Srečno na vaši poti, če so slučajno še kje policisti z radarjem, če je še kje kakšen zastoj ali ovira, pa nam to le sporočite s klicem na našo brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
3: Je 6 minut je čez 12. Dober dan želim. Upam, da je pred vami zanimivo in prijetno pestro sobotno popoldne. No, da vam muhasto, tako nestanovitno vreme ni spremenilo načrtov, da je mož poslušen, otroci pridni, tašča pa dobre volje in da je seveda aktual na glas. No, če smo vse obkljukali, potem je pred nami res en tak fantastičen dan. No, če pogledam čez okno, trenutno vidim sonce, no in upam, da je podobno tudi pri vas že od zore naprej. Dober dan in dobrodošla tudi Neda Ukraden na Aktualu.

Dober dan, želim. Ja, zadišalo je po svežem, skupina Kalipso in njihova nova Galebi morje, jaz in ti. Ja, lepo so v pesmi opisali enostavnost in bistvo dopusta, bistvo poletja, no in roko na srce. Takšno je meni najljubše. Mirno, nič komplicirano, no in odkar so otroci že večji, dejansko takšen dopust tudi imamo, ne? Brez problema lahko doživimo tudi

0: Tino Petrič prihaja v našo družbo s poletno uspešnico, ki vsem dopustnikom prosti čas polepša, no nam, ki na dopust še čakamo, pa čas skrajša. Evo, uživajte.
1: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Leja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
4: Obišči

0: Izjemoma po outlet cenah.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati.
2: Dio mio.
3: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
5: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Dober dan želim, mi pa preverjamo trenutne temperature. Slovenjgradec 26 stopinj, prav tako Ljubljana. V Murski Soboti imamo 28 stopinj, v Črnomlju 30, v Izoli pa 33. Ja, danes bo nekaj sonca, nekaj oblakov, v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Jutri bo podobno, zjutraj bomo imeli od 14 do 18, čez dan do 28 stopinj. No, v ponedeljek bo sončno, v torek pa se bo spet pooblačilo in tudi nekoliko hladneje bo.
1: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Dober dan tudi na slovenske ceste, kjer imamo gost promet zastoji. Na ljubljanski zahodnji obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra od razcepa Kozarja do priključka Vrhnika, med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. No pa tudi v smeri Ljubljane, med Razdrtim in Ravbar Komando in na več odsekih med Logatcem in Brezovico. No, zgoščen promet tudi na štajerski avtocesti v obe smeri, med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje. Počasi pa gre tudi na podravski avtocesti v smeri Hrvaške od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje, pa na gorenski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke. Za pot proti Kranjski gori pa priporočamo izvoz Jesenice, vzhod Lipce. Pa na cestah Bertoki-Koper, Strunjan-Izola v obe smeri, Dragonja-Šmarje-Koper v obe smeri ter Ljubljana-Tržaška cesta Brezovica. Vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. No, danes do 10. ure zvečer pa bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi, obvoz pa je možen preko priključka Razdrto. Srečno na vaši sobotni poti, če boste slučajno še kje opazili kakšen zastoj ali radar, pa nam to varno sporočite s klicem na 080 13 02.

0: Aktual.
1: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
2: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. Soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
3: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
4: Spoštovane, spoštovani! Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

Tajči na aktualu, dober dan želim. Če ste ravno pomislili na svoj pridelek na vrtu in da ga bi treba obrati, počakajte še malo, zdaj zagotovo ni najboljši trenutek za to. Pravi čas obiranja, pobiranja in izkopavanja pridelka lahko vpliva na okus, svežino in obstojnost. Obiranje ob neprimernem času pa pomeni, da bodo plodovi hitreje oveneli ali izgubili del svoje kakovosti. No, strokovnjaki zato priporočajo, da večino zelenjave in sadja pobiramo zgodaj zjutraj, ko se rosa že posuši, temperature pa so še niske. Takrat rastline vsebujejo največ vlage, plodovi so čvrsti, sočni in bodo tudi dlje ostali sveži. No, če pa spadate v skupino zaspancev, potem pa raje počakajte na večer, ko vročina popusti, takrat so razmere za ubiranje precej ugodnejše, kot pa recimo zdaj, sredi dneva. Torej, vrt naj zdaj malo počiva, vi pa tudi raje dejmo aktual na glas.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na sprejemu Mednarodne nogometne zveze v New Yorku povedal, da se bo z družino udeležil finala svetovnega nogometnega prvenstva, ki bo jutri med Argentino in Španijo, poročajo ameriški mediji. Hvalil je predsednika FIFA Gianija Infantina pri razveljavitvi kazni Folarina Balogona. V Sloveniji je lani umrlo več prebivalcev, kot se jih je rodilo. Povprečno se je na dan rodilo 46 otrok in umrlo 58 ljudi. Ob tem se je v državo na dan priselilo povprečno 85 oseb, v tujino jih je odšlo 61, navaja Surs. Hkrati se je na dan povprečno poročilo 35 prebivalcev, 12 pa se jih je ločilo. Lani so zabeležili 6455 sklenjenih zakonskih zvez, ločilo pa se je 2172 parov. Prva zasebna indijska orbitalna raketa, ki jo je zgradilo podjetje Skyroot Aerospace, je danes opravila svoj prvi polet. Raketa, namenjena izstrelitvom majhnih satelitov v nizkozemljsko orbito, je vzletela iz vesoljskega centra na otoku Sriharikota in uspešno izstrelila tovor v orbito. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je država podpisala pogodbi v skupni vrednosti milijarde evrov za nakup 12 radarjev za zračni nadzor in 12 večnamenskih helikopterjev. Naložbi sta del evropske posojilne pobude SAFE, ki evropskim državam pomaga pri oborožitvi s posojili po nižjih obrestnih merah. V ponedeljek se bo s posamičnim krosom začel program kajakaškega svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju. Slovenijo bo na naslednjem olimpijskem prizorišču zastopalo 9 kajakašov in kanuistov, 6 fantov in 3 dekleta. Vsi si najprej na posamičnih tekmah želijo uvrstitve v finale, v njem pa je na to možno vse.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
4: Na nebu imamo danes eno tako mešanico, nekaj sonca, nekaj oblakov. V notranjosti Slovenije pa se bodo pojavljale tudi krajevne plohe in nevihte. Jutri bo podobno, zjutraj bomo imeli od 14 do 18, čez dan do 28 stopinj. V ponedeljek bo sončno, na utorek pa se bo spet pooblačilo in tudi nekoliko hladneje bo. Dober dan na ceste. Gost promet zastoj je na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika in med počivališčem Ravbar Komanda ter priključkom Postojna. Pa v smeri Ljubljane med Razdrtim in Ravbar Komando, tam je na več odsekih med Logacem in Brezovico zgoščen promet, kjer je pred priključkom Vrhnika na prehitevalnem pasu obstalo pokvarjeno vozilo. Počasi pa gre tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, kjer se je na voznem pasu zgodila prometna nesreča proti Celju med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro. Pa na podravski avtocesti zgoščen promet v smeri Hrvaške od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje, na gorenjski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke, za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenica vzhod Lipce, ter na cestah Bertoki Koper, Strunjan, Izola, Dragonja, Šmarje, Koper ter Ljubljana, Tržaška, Brezovica. Srečno na vaši poti, če je še kje kakšen zastoj, nesreča ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
3: Še 6 minut je čez eno, dober dan želim, uživamo v poletju, v najbolj priljubljenem letnem času, ki nam najmanj 2 tedna, ko smo na vdihu, servira večinoma brezskrbne dni. No, je pa res, poletje ne reši vseh problemov. Nas pa spomni, da nič ni tako nujno, kot smo mislili, da je. Uživajte v današnji soboti.

0: še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Ta vikend vsi na gasilsko veselico se čavlje!
1: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja! Dio mio!
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si 3, 2, 1 Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
8: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
3: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Ja, Marko Škugor je bil tole na aktualu. Dober dan. Evo, dopust je plačan, položnic za šolo ne bo do oktobra, pralni stroj pa stoka in jamra. Murphy, ne Murphy je v zakon, pravim jaz. No, če se boste odpravili po novega, pa ne pozabite, da v Big Bangu ponujajo različne možnosti financiranja, tako da boste v novih napravah uživali brez skrbi, no in upam, da tudi s polnimi baterijami.
1: Napolni baterije.
2: Na aktualu.
0: Ja, jaz si recimo baterije napolnim na dopustu, zato ker tam ne počnem veliko, kar menim, da je tudi prav. No in nas zanima, kako si med poletjem vi napolnite svoje baterije. Odgovore nam čim prej zaupajte prek SMS poročila ali pa klica na telefonsko tajnico na 051 70 80 90. Od ponedeljka do petka bomo vsak dan nekoga izžrebali in nagradili z Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov. Lahko jih boste zapravili za karkoli, tudi za baterije.
1: Napolni baterije.
3: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

ki sta čez pol drugo, mi pa preverjamo trenutne temperature po Sloveniji. Kranj, Slovenj Gradec in Ljubljana 27 stopinj, Novo mesto in Črnomelj 28, v Celju in Mariboru 31, v Izoli pa 32 stopinj. Ja, danes imamo na nebu nekaj oblakov, nekaj sonca, v notranjosti Slovenije pa se bodo popoldne pojavljale tudi krajevne plohe in nevihte. Jutri bo podobno, zjutraj bomo imeli od 14 do 18, čez dan do 28 stopinj. No, v ponedeljek bo sončno, v torek pa se bo spet pooblačilo, tudi nekoliko.

0: kar se mi zdijo, mi kažejo, učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Dober dan na ceste. Gost promet zastoje na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Kozarje in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti razcepu Kozarje. Pa na primorski avtocesti v smeri Kopra od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika ter med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. No, v smeri Ljubljane pa med Razdrtim in Ravbar Komando in med priključkoma Unec in Brezovica, kjer je pred priključkom Vrhnika na prehitevalnem pasu obstalo pokvarjeno vozilo. Počasi gre tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje. Posledice prometne nesreče pa so že odstranili. Pa na podravski avtocesti v smeri Hrvaške od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje, pa na gorenski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke, za pot proti Kranjski gori pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. No, počasi in zgoščeno pa tudi na cesti Bertoki Koper, Strunjan Izola v obe smeri, Dragonja Šmarje Koper v obe smeri, Dramje Žiče, Logatec Vrhnika ter Ljubljana Tržaška, Brezovica. Srečno na vaši popoldanski poti, če je še kje kakšen zastoj ali pa ste ravno kar opazili radar, pa nam to sporočite. Na nič 80 13 nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Kambi na aktualu še 9 minut in ura bo 2. Dober dan želim. Če se to poletje odpravljate na Pelješac, potem si vsaj en sredin večer rezervirajte za Orebič. Tam vse do sredine septembra pripravljajo prireditev Okusi Pelješca, kjer vas čakajo brezplačne degustacije lokalnih vin in seveda ostalih drugih domačih dobrot, no vse skupaj pa popestrita še dalmatinska glasba in sproščeno poletno vzdušje. No in predlagam, da se tudi v tem trenutku odpravimo na jug, v Dalmacijo, lovit sončne žarke in namakat noge v morje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Če konec tedna načrtujete aktivnosti na prostem, spremljajte vremensko napoved, saj bodo popoldne nastajale nevihte. Za južno polovico države sicer še vedno velja oranžno opozorilo zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Pričakovane padavine bodo na severu Slovenije nekoliko omilile sušne razmere, v prihodnjih dneh pa se dež obeta tudi drugod po državi. Na jugu Norveške, v bližini mesta Drammen, je v petek izbruhnil obsežen požar, ki je uničil več kot 100 hiš, okoli 400 ljudi pa so evakuirali. Gasilci so danes zjutraj sporočili, da je požar pod nadzorom. O resnih poškodbah ne poročajo, vzrok požara pa še ni jasen. Občina je vzpostavila evakuacijske in podporne centre za tiste, ki so zaradi požara morali zapustiti domove. Če bo Evropska unija želela v obdobju 2028 do 2034 zagotoviti dovolj sredstev za izpolnjevanje svojih ambicioznih ciljev in pričakovanj državljanov, bo morala poiskati tudi nove lastne vire financiranja evropskega proračuna, menijo v Bruslju. Ti bodo eden najtrših orehov v pogajanjih o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije, ki prehajajo v ključno fazo. Severnokorejska zunanja ministrica Cho Song-hui naj bi se po navedbah ruskega zunanjega ministrstva danes mudila na uradnem obisku v Moskvi na povabilo ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova. Pjongjang in Moskva sta v zadnjih letih okrepila vezi, zlasti odkar je Rusija leta 2022 začela vojaško ofenzivo proti Ukrajini. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala pred zadnjo tekmo rednega dela Lige narodov in tretjo na zadnjem turnirju Lige v Beogradu. Po dveh zmagah v srbski prestolnici, s katerima je praktično potrdila nastop na zaključnem turnirju, se bo ob 16.30 merila z neugodno Turčijo.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler is a tour.
5: Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
7: Danes na nebu nekaj oblakov, nekaj sonca, v notranjosti Slovenije pa se bodo popoldne pojavljale tudi krajevne plohe in nevihte. Jutri bo podobno, zjutraj bomo imeli od 14 do 18, čez dan do 28 stopinj. V ponedeljek bo sončno, na vtorek pa se bo spet pooblačilo in tudi nekoliko hladneje bo. Lepo zdrav tudi na slovenske ceste. Gost promet zastoji je na ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda in na južni obvoznici od Viča na primorsko avtocesto. Potem pa na primorski avtocesti prav tako smer Koper gost promet od razcepa Kozarja do Vrhnike, zastoji pa tudi od Ravbar komande do Postojne. Na usmeri Ljubljane pa so zastoji pred Postojno ter med Uncem in Vrhniko, zaradi okvare vozila pa je pred Vrhniko tudi zaprt prehitevalni pas. Počasi gre tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, pa na podravski avtocesti v smeri Hrvaške od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje, na gorenski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke, ter na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, Dramlje Žiče, Logatec Vrhnika ter Ljubljana Tržaška Brezovica. Srečno na vaši poti, če boste še kje opazili oziroma obstali v zastoju ali pa opazili vozilo v okvari ali pa radar, nam to sporočite na 080 13 02.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Katarina Podržaj!
2: 6 minut je čas drugo, dober dan želim, skupaj uživamo v vremensko, dokaj muhasti nestabilni soboti, ampak to nas čisto nič ne moti, pravzaprav bi bilo malo dežja, celo dobrodošlega, da bo na vrtu še kaj zraslo, poleg solate, paprike in paradižnika, mogoče tudi kakšna štiriperesna deteljica. No in točno takšna je zvezda naslednje pesmi, ki prihaja, opisuje ljubljeno osebo oziroma ljubezen, jo primerja štiriperesno deteljico, nekaj dragocenega, kar človek išče vse življenje. Tukaj sta Oliver in Dalmatino.

0: Aktual.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Kia. Največ avta za vaš denar.
2: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
3: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
4: Obiščite

0: izjemoma po outlet cenah.
1: Spet sem ure bedel včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
1: Melatonina Medfast.
3: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Samski.
3: Samska.
4: Onaon.com. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
7: Novo na aktualu.

Davor Borno na aktualu, njegova najnovejša Samo ovaj put. Dober dan, uživamo v poletju, v počitnicah, no in po podatkih statističnega urada, kar konkretno drugače kot pa 70 let nazaj. No, takrat je na počitnice odpotovala tretjina slovenskih otrok, skoraj 70% pa jih je ostalo doma. Največ otrok je počitnice preživelo na deželi, 16%, v mesto jih je odšlo 7, na morje pa 6%. Dve tretjini otrok je bilo nekje na počitnicah manj kot en teden. No, takrat je znalo plavati 19% otrok, polovica pa jih je znala kolesariti oziroma voziti kolo. No, moja otroška poletja sicer ne spadajo v statistiko pred 70 leti, ampak je pa res, da sem počitnice največkrat preživela doma, ob kolpi. No, in nisem bila edina, ne, ogromno mojih vrstnikov je ostalo doma in to so bila res tista najlepša, nepozabna, svobodna in razigrana poletja, ne, kopanje, odbojka, ribolov, kanuji, v glavnem nepozabno. No, in zdaj me seveda zanima, kako ste kot otrok poletne počitnice preživljali vi? Kam vas odpeljajo spomini? Dokod sežejo? Povejte mi to na 041 30 40 50. Dejmo si privoščiti eno popoldansko debato. V tem trenutku pa v Split. Tja nas odpelje Dino Dvornik. Uživajte.

0: strune tople julijske noči. In res smo jih imeli in jih imamo, čeprav se vreme trenutno nekoliko spreminja. V tem trenutku v Slovenjgradec 27 stopinj, prav tako na Bledu, v Ljubljani 28, v Novem mestu 29, v Mariboru 30, v Murski Soboti pa 32 stopinj. Ja, danes imamo nekaj sonca, nekaj oblakov, ponekod so nastale že plohe in nevihte, v notranjosti se bodo danes še pojavljale. Jutri bo podobno, zjutraj bomo imeli od 14 do 18, čez dan do 28 stopinj. V ponedeljek bo sončno, v torek pa se bo spet pooblačilo, tudi nekoliko hladneje bo.
1: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
0: Dobar dan na ceste. Gost promet zastoji je na ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda na primorsko avtocesto proti Kopru in potem na primorski avtocesti v smeri Kopra od razcepa Kozarje do Vrhnike, pa zastoji od Ravbar komande do Postojne. V smeri Ljubljane pa imamo zastoj pred Postojno ter med Uncem in Vrhniko. Počasi gre tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na podravski avtocesti v smeri Hrvaške od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje, pa na gorenjski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke, za pot proti Kranjski gori pa pri gre tudi na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, Dramlje Žiče, Logatec Vrhnika ter Ljubljana Tržaška Brezovica. Vseh zastojih ne pozabimo na reševalni pas, ne pozabimo ga potem tudi držati, no v primeru neuri s točo pa ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih, kajti to je lahko zelo, zelo nevarno. Srečno do vašega cilja, če boste še kje opazili kakšen zastoj, oviro ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: No, pa dajmo pogledati, preveriti najbolj sveže oglase. V Medvodah, v okolici vrtnarije, je pogrešan muc šmek, star dobro leto, črne barve z belimi lisami po trebuščku, bradi sprednjih in zadnjih tačkah. Ima bele brkice in zelene oči. No, v okolici Sevnice pa je pogrešan črn muc po imenu Tonček, ima rdečo ovratnico, pod vratom pa ima belo liso. V Loškem potoku v Dragarski dolini pa so pogrešani bikac bele barve in dve telički rjave barve, pasma Galloway, gre za mešanico s škotskim govedom. No, v Ljubljani na območju Litostroja pa je pogrešan maček oranžne barve, tigrast, čipiran, plašen in že nekoliko starejši. Dajmo pogledati okrog sebe, bodimo pozorni na naših sprehodih in dajmo pomagati našim izgubljenčkom nazaj domov. Vse oglase in vse kontakte pa najdete na naši spletni strani, kjer se nahaja tudi obrazec, preko katerega lahko svoj oglas tudi oddate.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: m'amène hier.
1: Radio Aktual.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale. Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 80-3399.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
8: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
9: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
10: Zakaj so pa unikatne?
9: Ker imajo wind-free tehnologijo.
10: A, hlajenje brez pihanja.
9: Tako je.
11: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
12: Ste jih danes že prebrali?
7: Audi A5. Več informacij na audi.si.
8: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
9: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
10: Zakaj so pa unikatne?
9: Ker imajo wind-free tehnologijo.
10: A, hlajenje brez pihanja.
9: Tako je.
11: Preveri akcijo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na Hrvaškem se je zgodila tragična nesreča, v kateri je življenje izgubil otrok. V zagrebški županiji je otrok na dvorišču hiše padel v izkop, napolnjen z vodo in kljub hitri pomoči družinskih članov umrl. Po prvih informacijah hrvaške policije je otrok na neogrejenem dvorišču hiše padel v večji izkop, v katerem je bila približno meter globoka voda. Med Ribnico in Kočevjem je nastala močnejša nevihta, zato so možni močnejši naliv, toča, zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, opozarja Agencija Republike Slovenije za okolje. Nevihtna aktivnost se bo v naslednjih urah še stopnjevala. Iz Kuvajta danes poročajo o novih iranskih napadih na elektrarno, obrat za destilacijo morske vode in rafinerijo nafte. Napadi naj bi povzročili tudi požara na dveh lokacijah, v katerih je bilo poškodovanih več gasilcev in delavec. Začasno je bil prekinjen zračni promet na mednarodnem letališču v mestu Kuvajt. Na Celjskem gradu se je začela zamenjava dotrajane kritine na mostu Žudo Friderikovega stolpa in Pelikanovem stolpu. Skupna vrednost obeh naložb, ki naj bi bile zaključene do novembra letos, je 276 tisoč evrov, ki jih je zagotovila mestna občina Celje. Obisk gradu je sicer letos nekoliko upadal, v zavodu Celeja Celje ocenjujejo, da zaradi vseh del na gradu in v okolici. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je namignil, da bi lahko prvič po letu 2019 nastopil na Vuelti, kolesarski dirki po Španiji. Pred današnjo etapo na dirki po Franciji, kjer Pogačar vodi, je prvi mož njegove ekipe UAE Mauro Gianetti dejal, da bodo odločitev sprejeli po francoski pentli, poroča TNT Sports.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
0: Aktual.
4: Danes imamo nekaj sonca in nekaj oblakov, v notranjosti Slovenije pa se pojavljajo tudi krajevne plohe in nevihte. Jutri bo podobno, zjutraj bomo imeli od 14 do 18, čez dan do 28 stopinj. V ponedeljek bo sončno, v torek pa se bo spet pooblačilo in tudi nekoliko hladneje bo. Dobar dan na ceste. Gost promet zastoji je na ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda na primorsko avtocesto proti Kopru. Pa na primorski avtocesti še gost promet od razcepa Kozarje do Vrhnike ter od Ravbar komande do Postojne. V smeri Ljubljane pa imamo zastoj pred Postojno ter med Uncem in Vrhniko. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na podravski avtocesti v smeri Hrvaške od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje, na gorenjski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke, pa na cestah Izola Strunjan, Šmarje, Koper v obe smeri, Dramje Žiče, Logatec, Vrhnika ter Ljubljana, Tržaška, Brezovica. Prometna nesreča se je zgodila, ta promet ovira v Moškancih pri Gostišču. Srečno na vaši sobotni poti, če je še kje kakšna nesreča, zastoj ali radar, pa nam to sporočite na nič 80 13 nič 2.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Katarina Podržaj!
2: 4 minute so čez tretjo, dober dan želim, upam, da je vreme na vašem koncu danes prijazno z vami, da vam je nebo mogoče namenilo kakšno nežno kapljo dežja in da mogoče danes večer ne bo treba zalivati solate. No, mi pa si sedaj zalijemo glasbene želje, tukaj je že spet ena luštna nežna melodija, ki nas odpelje na morje.

0: Aktual.
1: Pizza Bella Napoli, Betezze e Odissea. Ma è da qua buono come da picuca la moia nonna. Dio mio.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

0: na topevent.si in Petrol.
1: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

Zdravko Škender na aktualu v sobotnem popoldnevu, dober dan želim. Ja, to popoldne na aktualu obujamo spomine na poletja našega otroštva. Še vedno zbiramo vaše poletne spomine. Kje ste kot otroci preživljali počitnice? Ste bili morski, vaški ali domači otroci? No, poslušalka Zinka

No, drugače pa sem delala doma. Kopali smo se v Sotli. Hvala lepa, Zinka, za vaše spomine. No, poslušalka, ki se je pozabila podpisati, pa piše: starši smo poletja preživljali na vikendu v Goriških Brdih ali pa na morju. Trenutno pa svojo družino gasimo žejo v Brdih, kjer temperature strmo rastejo. No, kaj pa vi? A ste bili morski, vaški ali domači otroci? Kaj je bilo tisto, česar ne boste nikoli pozabili? Pokličite me in povejte, kje, kako ste vi preživljali poletne počitnice kot otrok. 041 30

0: stopinj, Kranj in Celje 28, v Murski Soboti jih imamo 30, prav tako v Črnomlju, v Novem mestu pa 33 stopinj. Ja, danes imamo nekaj sonca, nekaj oblakov, občasno se pojavljajo tudi krajevne plohe in nevihte, no in jutri pričakujemo podobno vreme, zjutraj bomo imeli od 14 do 18, čez dan do 28 stopinj. No, v ponedeljek bo sončno, v torek pa se bo spet pooblačilo in nekoliko hladneje bo.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Lepo zdrav tudi na slovenske ceste in previdno, na štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, je oviran promet. Gost promet zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Kopra, od razcepa Kozarja do Vrhnike in od Ravbar Komande do Postojne, v smeri Ljubljane pa zastoj od Unca do Vrhnike ter pred Brezovico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem pa na podravski avtocesti v smeri Hrvaške od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje, na gorenski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke ter na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri Dramlje Žiče, Logatec Vrhnika ter Ljubljana Tržaška Brezovica. Ja, prometna nesreča pa promet ovira tudi v Moškancih pri Gostišču. Srečno na vaši poti, če je še kje kakšna nesreča ovira, zastoj ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.

Pravila igre na aktualu usne od šečera. V sobotnem popodnevu, ki je vremensko vse bolj pestro, sicer ne povsod. Recimo v Radencih ob Kolpi bi moralo že ob 8. zjutraj po napovedi deževati, pa ni bilo nič od tega. Sonce 33 stopinj in prijetno sveža Kolpa, tam okrog 25 stopinj ima tam. No, če greste nižje potoku, bo pa še kakšna stopinja več. Mogoče bi bilo res treba upoštevati na svet plavega orkestra, ki prihaja kmalu, in enostavno spakirati in oditi na lepši.

0: Ja, sicer jaz ne bi glih z planeta šla, bi kar tukaj ostala. Je pa lepo malce spremeniti okolje in iti na lepše. Odlazim, poslušamo super pesem za super sobotni popoldan. Lepo, da smo skupaj na Aktualu. Uživajte.
1: Radio Aktual.
2: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
3: Sledite svojim željam.
4: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
5: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: Zajčja dobrava.si.
8: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
9: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
10: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.
11: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
12: Zakaj so pa unikatne?
11: Ker imajo wind-free tehnologijo.
12: A, hlajenje brez pihanja.
11: Tako je.
13: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
14: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
15: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na območju Ribnice in Kočevja ter tudi Črnomlja nastajajo močnejše nevihte, ki jih spremljajo nalivi, močni sunki vetra in krajevno tudi toča. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Na meteorološki postaji na Kočevskem je v pol ure padlo 27 mm padavin na kvadratni meter, je sporočil Arso. Vodja poslanske skupine konzervativne unije CDU v nemškem parlamentu Jens Spahn je odstopil potem, ko je bil deležen številnih kritik, ko je v sredo sporočil, da sta s soprogom postala starša otroku, ki ga je rodila nadomestna mati. V Nemčiji je nadomestno materinstvo prepovedano, v krščanskih demokratih pa legalizaciji nasprotujejo. Če bo Evropska unija želela v obdobju 2028 do 2034 zagotoviti dovolj sredstev za izpolnjevanje svojih ambicioznih ciljev in pričakovanj državljanov, bo morala poiskati tudi nove lastne vire financiranja evropskega proračuna, menijo v Bruslju. Ti bodo eden najtrših orehov v pogajanjih o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije, ki prehajajo v ključno fazo. V Sloveniji je lani umrlo več prebivalcev, kot se jih je rodilo. Povprečno se je na dan rodilo 46 otrok in umrlo 58 ljudi. Ob tem se je v državo na dan priselilo povprečno 85 oseb, v tujino jih je odšlo 61, navaja Surs. Hkrati se je na dan povprečno poročilo 35 prebivalcev, 12 pa se jih je ločilo. Lani so zabeležili 6455 sklenjenih zakonskih zvez, ločilo pa se je 2172 parov. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je namignil, da bi lahko prvič po letu 2019 nastopil na Vuelti, kolesarski dirki po Španiji. Pred današnjo etapo na dirki po Franciji, kjer Pogačar vodi, je prvi mož njegove ekipe UAE Mauro Gianetti dejal, da bodo odločitev sprejeli po francoski pentli, poroča TNT Sports.
1: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
2: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
1: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
2: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
3: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
4: Kokos Agency.
3: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
4: Kokos Agency.
0: Aktual.
5: Danes imamo kar nestanovitno vreme, v notranjosti Slovenije se pojavljajo tudi krajevne plohe in nevihte. Jutri bo podobno, zjutraj bomo imeli od 14 do 18, čez dan do 28 stopinj. V ponedeljek bo sončno, v torek pa se bo spet pooblačilo in tudi nekoliko hladneje bo. Poglejmo še na naše ceste. Gost promet zastoj je na primorski avtocesti v smeri Kopra, od razcepa Kozarja do Vrhnike ter od Ravbar komande do Postojne ter v smeri Ljubljane, od Unca do Vrhnike ter pred Brezovico. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem pa na podravski avtocesti v smeri Hrvaške od Zakla do mejnega prehoda Gruškovje, pa na gorenski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke ter na cesti Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, Dramlje Žiče, Logatec Vrhnika ter Ljubljana Tržaška cesta Brezovica. Srečno na vaši poti, če je še kje kakšen zastoj, ovira ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Katarina Podržaj.
2: Ja, dober dan, družba. Poletna sobota nas razvaja, ponekod po Sloveniji je že vse pripravljeno tudi za nocojšnje veselice. Če je kakšna v vaši bližini, ne oklevajte, pejte in podprite naše slovenske gasilce. No, če se srečamo danes na Pijavi Gorici, me kar pocukajte za rokav. No, zdaj pa predpriprava. Tomislav Ivčič in njegova uspešnica Večeras je naša fešta.

To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Obišči Lelosi začasni outlet v supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
4: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
0: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. To nedeljo, 19. julija, se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki konj iz celotne Slovenije. Glavna dirka, kvalifikacije za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popovdne.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Vse povsod.

Duško Lokin, ti samo ti smo poslušali na Aktualu. No, v nadaljevanju pa v našo družbo prihaja legendarna Neda Ukraden s svojo najnovejšo pesmijo, ki jo je premierno predstavila na festivalu Melodije Jadrana v Splitu. No, sama je v pesmi povedala, da jo svojim vzdušjem spominja na mediteranski pop iz 80-ih let, kar je bil tudi nekako namen avtorjev, torej ustvariti toplino, nostalgijo in poletni občutek. No, pa dejmo sedaj skupaj preveriti, če jim je dobro uspelo.

0: jutri zelo, zelo podobno. Zjutraj bomo imeli od 14 do 18, čez dan do 28 stopinj. No, v ponedeljek bo sončno, v torek pa se bo spet pooblačilo in tudi nekoliko ohladilo. No, pa dajmo še preveriti, kakšne so trenutne temperature. Črna na Koroškem 26 stopinj, prav tako Novo mesto, Kranj in Celje 28, v Izoli pa 29 stopinj.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Dobar dan tudi na slovenske ceste. Imamo zastoje na primorski avtocesti, v obe smeri gost promet med Brezovico in Vrhniko ter med Logatcem in Uncem. Proti Kopru je zastoj tudi mimo Dragomera, proti Ljubljani pa je zastoj od Logatca do Vrhnike. Zastoji so še na štajerski avtocesti v obe smeri. V obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške od Zakla do mejnega prehoda Gruškovje, pa na Gorenjski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke, za pot proti Kranjski gori pa priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na obalni hitri cesti gre počasi proti Izoli med Brtoki in izvozom Koper Center ter naprej po cesti proti Dragonji. Pa na cestah Izola Strunjan, da Dramlje Žiče, Logatec Vrhnika ter Ljubljana Tržaška Brezovica. Imamo pa tudi radar, tam kjer ni zastojev seveda, v Trbovljah pri cementarni. Srečno na vaši poti, če je radar še kje, 080 13 02.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
3: Tlakovce.
2: A?
3: Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
4: Tlakovci
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
8: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.

0: Mira Pušlar, čudovita pesem. Dober dan želim. Upam, da se vam v teh vročih dneh ni pripetilo enako kot mojim sosedom. Povabili so nas na druženje, na piknik in na to ugotovili, da je hladilnik v vroče. No, pijači v njem pa tudi. No, če tudi vas že malo sopiha, poglejte v Big Bang, se vas tam čaka široka ponudba vrhunskih hladilnikov in drugih aparatov, ki delajo. Na baterije ali pa brez.
1: Napolni baterije.
2: Na aktualu.
0: Ja, in točno to nas zanima. Kako si vi poleti napolnite baterije? Razlogov oziroma načinov, kako lahko to storimo, je več. Odvisno pa je, kaj vam paše. Je to branje knjige v miru? Je to druženje s prijatelji? Je to skok v morje? V glavnem, povejte nam čim prej prek SMS poročila ali pa telefonske tajnice na 051 70 80 90. Od ponedeljka do petka bomo vsak dan nekoga izžrebali in nagradili z Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
1: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na območju Ribnice in Kočevja ter tudi Črnomlja nastajajo močnejše nevihte, ki jih spremljajo nalivi, močni sunki vetra in krajevno tudi toča. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Na meteorološki postaji na Kočevskem je v pol ure padlo 27 mm padavin na kvadratni meter, je sporočil Arso. Vodja poslanske skupine konzervativne unije CDU v nemškem parlamentu Jens Spahn je odstopil potem, ko je bil deležen številnih kritik, ko je v sredo sporočil, da sta s soprogom postala starša otroku, ki ga je rodila nadomestna mati. V Nemčiji je nadomestno materinstvo prepovedano, v krščanskih demokratih pa legalizaciji nasprotujejo. Na Hrvaškem se je zgodila tragična nesreča, v kateri je življenje izgubil otrok. V zagrebški županiji je otrok na dvorišču hiše padel v izkop, napolnjen z vodo in kljub hitri pomoči družinskih članov umrl. Po prvih informacijah hrvaške policije je otrok na neograjenem dvorišču hiše padel v večji izkop, v katerem je bila približno meter globoka voda. Na jugu Norveške v bližini mesta Drammen je v petek izbruhnil obsežen požar, ki je uničil več kot 100 hiš, okoli 400 ljudi pa so evakuirali. Gasilci so danes zjutraj sporočili, da je požar pod nadzorom. O resnih poškodbah ne poročajo, vzrok požara pa še ni jasen. Občina je vzpostavila evakuacijske in podporne centre za tiste, ki so zaradi požara morali zapustiti domove. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je namignil, da bi lahko prvič po letu 2019 nastopil na Vuelti, kolesarski dirki po Španiji. Pred današnjo etapo na dirki po Franciji, kjer Pogačar vodi, je prvi mož njegove ekipe UAE Mauro Gianetti dejal, da bodo odločitev sprejeli po francoski pentli, poroča TNT Sports.
1: Danes imamo nestanovitno vreme, pojavljajo se plohe in nevihte. Jutri bo podobno, zjutraj bomo imeli od 14 do 18, čez dan do 28 stopinj. V ponedeljek bo sončno, v torek pa se bo spet pooblačilo, tudi nekoliko hladneje bo. Lep pozdrav tudi na naše ceste in previdno. Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Pokvarjeno vozilo pa promet ovira na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Malence proti Dolenski. Še vedno pa imamo tudi zgoščen promet zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med Brezovico in Dragomerom. Proti Ljubljani je zastoj od Logatca do Vrhnike. Zastoji so še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Tepanjem, na Podravski med mejnim prehodom Gruškovje proti predmejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na gorenski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke, pa na obalni hitri cesti proti Izoli med Brtoki in izvozom Koper Center ter naprej po cesti proti Dragonji, pa na cesti Izola Strunjan. Poglejmo še, če ste sporočili kakšen radar, ja, ste ga opazili v Trbovljah pri cementarni. Srečno na vaši poti, če je radar še kje, če je še kje kakšna ovira, pa nam to sporočite na 080 13 02.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Katarina Podržaj!
2: Še nekaj drobiža in 5 minut bo čez peto. Dobar dan želim. To uro odpira legendarni Oliver Dragojevič, ki nas bo nežno pobožal svojo večno uspešnico, Moj lipi Anđele. No, na aktualnem Facebooku pa lahko prisluhnete spominom njegovega nečaka Petra Dragojeviča, ki se ga spominja kot fenomenalnega strica, velikega človeka in neprecenljive opore na začetku svoje glasbene poti. No pa še to, 29. julij se bliža, takrat se bo na Korčuli zgodil Oliverjev dan, ki ga bomo od blizu spremljali tudi na aktualu. Sedaj se pa umirimo, zadihamo in zapojemo.

Tanja Žagar, poletje je najin čas na aktualu in res je, večinoma imamo ljudje kar radi poletje, če nič drugega zato, ker se takrat zgodi en velik del dopusta. No, na aktualu pa današnja sobota tudi diši po dopustu, dopustniškem občutku, po fešti, kajti zvečer ob 8 se na aktualu začne mega fešta, nocoj bo z nami Teja Arlič, ki se nas bo dotaknila z dobro glasbo. No, že kmalu pa se nas dotaknejo tudi vranci, vranac, ampak oni pa s pogledom.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
5: Telefon polniš, uro polniš, slušalke polniš, kaj pa sebe? Aktual in Big Bang iščeta najboljše načine, kako si napolniš baterije. Je to sprehod, šport, glasba ali popoln odklop? Povej nam in mogoče prav ti dobiš nagrado za novo dozo energije. Napolni baterije. Začnemo v ponedeljek.
6: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

Tudi po Sloveniji se pojavljajo plohe in nevihte. Jutri bo podobno, zjutraj bomo imeli od 14 do 18, čez dan do 28 stopinj. V ponedeljek bo sončno, v torek se bo spet pooblačilo in tudi nekoliko hladneje bo. No, v tem trenutku pa Črna na Koroškem 23 stopinj, v Ljubljani 24, v Murski Soboti 27, v Izoli pa 29 stopinj.

0: super se mi zdijo, mi kažejo učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Lep pozdrav tudi na ceste in previdno, zaradi pokvarjenega vozila je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Vranskim in Šentrupertom. Previdno pa tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Logatcem promet ovira nesreča. Imamo tudi zastoje na Primorski avtocesti, zastoj v obe smeri med Brezovico in Dragomerjem, proti Kopru je zastoj med Ravbar komando in Postojno, proti Ljubljani pa tudi med Logatcem in Vrhniko. Zastoji so še na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Tepanjem, pa na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Gorenjski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke, na obalni hitri cesti proti Izoli pred izvozom Koper Center ter naprej po cesti proti Dragonji ter na cesti Izola Strunjan. Srečno na vaši sobotni poti!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

Noro poletje je pela Lana Jurčevič, no in upam, da je vaše ravno prav noro, odštekano in predvsem prijetno. No, vse to pa nas čaka tudi nocoj v megafešti na Aktualu. Teja Arlič se nam pridruži ob 20.

0: Čez nekaj minut pa legendarna uspešnica Flashdance, ki nas bo odpeljala v preteklost. Imejte super večer, Katarina Podržaj sem bila z vami to popoldne in hvala za vašo družbo. Se poslušamo spet jutri.
1: Radio Aktual. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
6: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških mizah in stolih ter odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
9: Avtohiša Vrtač, Šuceva ulica 28, Kranj.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: aktualov namik za premik.
1: Tudi jutrišnja nedelja bo ponudila prireditve, dogodke in drugačne možnosti za popestritev zadnjega dneva v tednu. Krajevna skupnost Pirnica vas vabi na Marjetnovo 2026, tradicionalni krajevni praznik, ki bo še jutri ponujal pester program športnih, kulturnih, kulinaričnih in družabnih dogodkov. Jutrišnji vrhunec praznovanja bo v Vaško središče pripeljal kulturni program z nastopi Neuwirthovih Štajercev, mešanega pevskega zbora Kantikum Pirnica ter mažoretne in twirling skupine občine Pesnica. Dogajanje se bo nadaljevalo z zabavo ob živi glasbi, za najmlajše pa bo poskrbljeno z DJ-jem in otroškimi igrali. Organizatorji vabijo krajane in obiskovalce, da se udeležijo prireditev ter skupaj obeležijo krajevni praznik Pirnice. Selimo se na Goriško, kjer bo jutri potekal 39. praznik košnje na Banjšicah. Ob 11. uri bodo začeli z demonstracijo kmetijske in gozdne mehanizacije, ki jo pripravlja Društvo goriških živinorejcev. Ob 2. popoldan bo sledilo tekmovanje v spretnostnem jahanju, ki se ga bodo udeležili tekmovalci iz cele Slovenije in Italije. Hkrati bo potekala predstavitev društev, posameznikov in organizacij, srečelov in otroške delavnice. Za zaključek dogajanja ob 19. uri boste lahko prisluhnili koncertu glasbene skupine Gas Kras. Vstop na dogodek je prost. Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper vas vabi na poletne večere v Koper, ki bodo tudi letos obarvani s filmskimi zgodbami pod odprtim nebom. Na Prešernov trg se vračajo filmski večeri, ki bodo do 16. avgusta spremenili eno najlepših mestnih prizorišč v brezplačni kino na prostem. Jutri si boste lahko ogledali film Še eno rundo pa greva, Le città di pianura. Projekcija se prične ob 21.30. Kot kaže, bo tudi jutrišnja nedelja pisana na kožo vsem, ki se boste želeli odpraviti ven in si tako popestriti zadnji dan v tednu. Tokratni namik za premik sem za vas pripravil Peter Bajnoci.

0: izjemoma po outlet cenah.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Prva ponovitev.
9: Najbolj sončna lestvica.
10: Jadranskih deset.
11: Živjo, živjo, hello, herzlich willkommen, po domačo dobrodošli na najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Zdaj pa počas prva runda sodelavcev prihaja z dopustov, medtem ko naslednja runda ravno odhaja na svoj brezskrben oddih, ker je v bistvu pomemben samo, da se sliši tisto nežno valovanje, pa da zjutraj kavico skuha nekdo drug. Ravno kar sem izdala svoje spomine na moj dopust, priznam, lepo je bilo, ampak vedno se je še lepše vrniti domov. In ekstra sem vesela, ker nas na lestvici Jadranskih deset zdaj že čaka novost. Odpihnilo je Radolfija in nam na deseto mesto pripelo Mladena Grdoviča s pesmijo Nisam zna.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Novost na 10. mestu, Mladen Grdovič in Nisem znan. Zdaj, če vam je pesem všeč, šibajte na radioaktal.si in tam samo kliknete palec gor, da jo skupaj lepo zasidramo na čim višje mesto in jo potem na lestvici tudi obdržimo čim dlje časa. Ok, pičimo dalje, eno mesto višje, energična Šuši, Andreja Šušnjara in pesem Viram sebe.

0: tebe. Poslušamo Jadranskih deset.
1: Deveto mesto Andreja Šušnjara oziroma Šuši za prijatelje s pesmijo Biram sebe. V njenem stilu z zelo tako prepoznavno noto, moram priznati, luška na pesem. Zadnjič smo se pa z mojo družbo na morju pogovarjali, kaj nam bo na dopustu najbolj všeč, enkrat, ko bodo naši otroci zrasli, ne? In ko bomo spet sami hodili na morje, tako v paru in tako. No, glavnem, in en kolega, očitno v eni taki zelo barviti krizi srednjih let, gladko reče, jo, da bomo lahko feštali vsak dan. Jo, Jani, sej smo se v resnici vsi strinjali s tabo, ampak sem na potihem, ne? Ok, če smo za fešto, jo pa dejmo zdaj. Bruno Rački še vedno na 8. mestu z njegovo fešto.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu Bruno Rački in Fešta. Skupaj se družimo na lestvici Jadranskih deset in z vami plujem kapetanka Žana Vidmar. Ups, skoraj mi je čepica padla z glave. Ok, naslednji zavoj imamo na sedmo mesto. Tukaj so privezani Maligani s pesmijo Zapela za oko.

0: poslušamo Jadranskih 10.
1: Na sedemki smo bili z Maligani in Zapela za oko, na naslednjem mestu pa pesem, za katero marsikdo reče, kako ga je lepo slišati, tudi v teh tonovih pesmih. In kako se spet dokaže, da je še vedno tu, da je še vedno z nami. In naenkrat smo vsi tako lepo pomirjeni. Marko Tolja skupaj z Oliverjem Dragojevićem in najnovejšo, Ti si moja ljubav, na šestici.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Šesto mesto, Marko Tolja in Oliver Dragojevič, Ti si moja ljubav. Mi pa zdaj počasi pičimo dalje in sicer v mirjen ritem gremo. Nežen vokal nas bo zdaj le prevzel in čudovito besedilo. Samo prepustite se. Na petem privezu nas namreč čaka Danijela Martinović in Lipa ostani.

0: poslušamo Jadranskih deset.
1: Tole je bila Daniela Martinovič in Lipa Ostani na petem mestu. Še štiri pesmi nas čakajo in na fletni štirki je priljubljen slovenski pevec, ki sicer skoraj da vedno poje v hrvaškem jeziku. No in zadnjič je na socialnih omrežjih delil eno tako svojo zanimivo izkušnjo. Po koncertu na Pagu je namreč nek gospod pristopil do njega in mu iskreno priznal, da ga do tega momenta, do tega koncerta zdaj, ni neki fejst maral in da se vedno tako potihem malo norca delal iz njega. No, po današnjem nastopu zdaj popolnoma bojda spreminja mnenje in mu je iskreno priznal, da je Luka res car. No, mi to vemo že dlje časa, tako da Luka Basti, gremo mi zdaj en krok s tvojim katamaranom.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Ej, kako prideš na Brač?
4: S trajektom.
3: Kako pa do trajektne karte?
4: Z Aircashom.
3: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
4: Z Aircashom.
3: In napolniš ENC?
4: Z Aircashom.
3: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
4: Kar Aircash mi reci.
5: Kako imaš to? Malo čistilno na provo. Kako ti bo pa nucalo?
6: Tle noter, kako tam ven čista voda?
5: Moj duš, to mora pa koštat.
6: Pa ne pr voda teh.
5: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da me ne poznaš, baš dobil še na obroke.
7: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
8: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
11: Prva ponovitev.
0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
12: Na četrtem mestu je bil Luka Basi in Katamaran. Samo še tri pesmi so pred nami, a mogoče oganemo katere. Zdaj le gledam, ja nikaj dosti spremem pod prejšnjega tedna. Mogoče bomo zdaj malo premešali karte, tako da ne pozabite glasovati za svoje najljubše na radioaktual.si. Postavite palec gor, pa bo pesem zlezla še višje. Ok, gremo na tretje mesto. Očarljivi ljubimci so tam, ne marajo zgodnega ostajanja. To so ljubavnici in pesem Pijani od ljubavi.
13: Mi ti, stara ljubavi, jel ti žal sad, što se nismo više

0: poslušamo Jadranskih deset.
1: Tole je bilo tretje mesto, Ljubavnici in pijani od ljubavi. Zdaj sta nam ostali le še dve in preden ju razkrijem, dajmo sam mečkon osvežit. Torej, ta teden je morski tok odnesel Rodolfija in smo na deseto mesto pripeli Mladena Grdoviča. Naslednji teden pa se nekaj šušlja, da morda spet pride nekaj novega. Ampak do takrat uživajmo še v dveh pesmih naše najbolj vroče lestvice Jadranskih deset. To je namreč Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Ivana Kovač in malo mi je jeden život s tobom na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset in imeli smo se zelo fletno poletno. Zdaj pa nam je ostala le še tista zmagovalna. Tista, za katero ste največkrat kliknili. Duško Lokin in grupa La Vita. Konobaru, rundu za svirač.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Spet sem ure bedel včeraj.
1: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
2: Melatonina Medfast.
3: Samski.
4: Samska.
3: Onaon.com.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
5: Lepo pozdravljeni, aktualovke in aktualovci. Matija Stojanovič sem z vami in čas je, da preverimo tistih najboljših pet zmagovalcev. In v ta prvem dnevu oziroma v ponedeljek, ko sta se pomerila Jasmin Stavros in Ivana Kovač, na eni strani fučka mi se, na drugi strani nima šoldije, pa ča. Zame v mojem življenju sta oba zmagovalna komada, ker mi se tudi istočasno fučka in šoldi še zmer ni. Ampak tokrat je zmagala Jasmin Stavros in fučka mi se.

5 najboljših. Na aktualu. V torek en zelo tak ženski glasbeni dvoboj. Na eni strani Danijela Martinović in Marke nemam, tisti komad, ki noben ni prepričan, ko ona poje Marke nemam, ali so to marke kot denar, ali znamke kot pisma, ali znamke, kakor pa ene take brandirane stvari. Na drugi strani Carmen Stavec in Lep poletni dan, tisti komad, ki obležuje vsak poletni dan, ker upamo, da bo vsak poletni dan lep. In one dve, ko ste se pomirile, zmagala je tista, za katero noben ni prepričan, Marke nemam. In Marke so pa znamke, pušne. Marke nemam.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: V sredo smo imeli tudi en tako zelo, zelo zanimiv glasbeni dvoboj. Čuki in Pika Božič in tista žival, ki jo vsi imamo radi, to so komarji oziroma komar na eni strani, na drugi strani pa Zaratino band, drugače Zaratino dejansko v italijanščini ali latinščini, zdaj nisem prepričan, pomen Zadranin. Torej, bendi Zadra in Zaratino band pravijo, da je Barka njihov najbolj znan komad, ki nikoli ne bo, kako ne rečem, zgino, no, iz naše scene in mi smo prepričani. In ko sta se ta dva komada, Komar in Barka, pomerila, zmago je, ha, Komar.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: Za četrtkov glasbeni dvoboj lahko bi rekli, večjih je, boljši spade. No, na eni strani Meri Cetinič, Tedi Spalato in Klapa Lučica s pesmijo, ki obudi tiste najlepše občutke. Tiste občutke ob morju, tiste občutke, ki nam dajo vonj po morju, ja, po ružmarinu, po kakšni ribici na gradelama in po tisti prostori, ki vsi imamo radi. To je konoba. Na drugi strani pa je čakal pripravljeno Vinko Coce in Marina Tomašević sta čakala z enako, jaz bi rekel, enako znanim komadom in to je Plovila mala barka. Zmagala je pa konoba.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljši.
1: V petek je v glasbeni ring stopil prvi brk Dalmacije, prvi brk Hrvaške, bi jaz rekel na splošno. Na eni strani bil je Mišo Kovač in Dalmacija v mom oku. Na drugi strani pa ga je definitivno čakal ta drugi brk Hrvaške, to je Tomislav Ivčić in najbolj znana ulica v Zadru, Kale Larga. Ampak, ja, okulisti bojo imeli dela, ker je zmagala Dalmacija v mom oku.

0: In naj vas še spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki nas čaka vse do naslednjega tedna. To je Tanja Žagar in Za me zakantaj, serenado zdaj. Na drugi strani pa fenomenalni kralj zabave, bi jaz rekel, en izmed mojih boljših intervjujev v življenju, to je Jole in Nosi mi se bijela boja. Kdo bo pa zmagal, to pa še zmeri vi odločate na našem Instagramu, Facebooku in radioaktual.si in sam naj vas spomnim še enkrat, da je z glasbo svet lepši.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
1: Aktual. Z nami sončenje vsak dan. Aktual.

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual. Tukaj je Teja Arlič.
1: Kakšna ura je

rekla, da tako dolgo nismo fešta skupaj, da manj kar tremo, pa da sem kar pozabila, kjer gumb je za mikrofon, evo zdaj pa bo. 8 je bila ura v tem trenutku 5 minut čez, kar pomeni, da je čas za največjo fešto v Sloveniji, za mega fešto 4 ure. Dragi moji, neprekinjene dobre energije, 4 ure dobre glasbe. Po vašem izboru se začenja zdaj in ne serbo so vaših ušesih. Kada cura časti, mogoče pa lahko kakšno glasbeno željo, nič 4, 1, 30, 40, 50, tole je aktualova.

0: Je že tukaj. Domen Kumer, komaj čakam na soboto. Nam pa ni treba več čakati, ker je tukaj, oziroma skoraj je že konec. So pa linije odprte, dragi aktualovci, 0-4-1, 30, 40, 50 in koga imamo na drugi strani? Dober večer.
1: Živjo.
0: Živjo.
1: Rosita pri telefonu, jaz bi pa rada eno glasbeno željo. Večera se je naša fešta. Dopisom pa podarjam moji prijateljici Nini, Janji, Ternuši pa vsi, ki me poznajo. Grem iz službe.
0: Da si polepšate večer.
1: Večer polepšam, tako. Sem se zaželela glasbeno željo. Lep dan in lep večer. Lepo se imajte. Čau, či.
0: Hvala
1: čau.
0: Tudi vam, Rosvita in pa vsi aktualovci. Danes je res največja fešta v Sloveniji, mega fešta. Tomislav Ivčič pa že v vaših ošesih.

0: aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
2: Relax.
3: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
0: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
0: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
8: Feštamo skupaj.
0: Nič 41, 30, 40, 50.

Jo, le je bil tole, doži, doži, večeras. Tudi vi, dragi aktualci, kar pridite, ni se treba nič sezuvati. Mega fešta je tole in... Ptička po imenu Franci Kotnik z druščino mi je prišepnila, da danes svoj rojstni dan slavi Katja Vivod.

Tole velja tudi za vse aktualce, ki danes slavite, še posebej pa draga Katja. Vse najboljše iz srca, sreče, zdravja, denarja, vsega, kar si sama želiš. A ja, mimo grede, tale druščina s Francijem na čelu, pa ti pošilja še tole.

Ajne Štern. Je nemščina mi pa nikoli ni šla. Pa so mi vedno rekli, Teja, uč se po muski, jaz pa vse, kar sem si zapomnila, je bil Mercedes. Skratka, zdaj smo zapeli eno po nemško, dragi aktualovci, dragi mega feštovci, jaz predlagam, da zapojemo še eno po slovensko. Drugače pa še vedno velja, ni 4-1.

0: Dočakali smo jo. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Teja Arlič.
1: Se ne morem verjeti, kako hitro čas beži. Pol ure mega fešte je za nami, kar pomeni, da smo se zdaj do dobra ogreli, draga družba. Dober večer, minutka čez pol deveto in jaz sem tako vesela, da danes feštamo skupaj. A veste, koliko ene dobre glasbe nas še čaka? Drugač bo kaj?

0: dragi, mega feštovci, da naredimo največjo fešto tega vikenda.
1: Polko zaigram, zbudim podarske moške in zasidam joške od obale do kroške.
0: Migi, migi.
1: Nima veze, a su bucke stelitke, važno je da migajo sve slovenske ritke.
0: 0-4-1, 30-40-50, dejte nam napisati, kje ste, kako preživljate tole soboto ali pa kdo slavi in pa najpomembnejše, kaj se vam posluša. Noče se raz

Manjkalo 20 minut do 9 in mi držimo ritem še naprej, dragi aktualovci. Glasbene želje napište na 0-4-1-30-40-50. Ja, Severina, pa že v vaših ušesih. Dama, ki je ob nedavnem obisku Ljubljane povedala, da obožuje slovensko občinstvo in da celo razmišlja o selitvi v Ljubljano. Ja. Je pa povedala tudi, da smo Slovenci med najbolj temperamentnimi obiskovalci njenih koncertov in da znamo uživati do zadnje pesmi. Dajmo ji pokazati, kako uživamo. Gumbek za glasnost, čisto desno.

0: Vi poete tutta Tadeus, ritmo, mambo, jumbo, cosi della ritmo. Io sgasam, ne prav. Severina je bila tole. Na drugi strani pa že imamo dame iz Krškega. Dober večer. Halo.
1: Živjo, tukaj pa zveste poslušalke Sanda in Katja iz Krškega.
0: Živjo.
1: In zelo vesele, da si se vrnila naša najna voditeljica.
0: Vrnila.
1: In bila je pesem od Martina Žunca.
0: Katera?
1: Ana Kone za nas.
0: Vrnila, sej nikamor nisem šla, je pa res, da sem na megafešti bolj poredko, zato pa si danes damo duška. V Krško gre tole.

0: ampak po oglasih. Ostanite z nami, se so kratki.
1: Radio Aktual. Kia. Največ avta za vaš denar. Mega družba in mega atmosfera. To je Aktualova mega fešta.

Frida, Frida! Še malo pa ura 9. Dober večer, draga družba. Pišete nam lahko in nam, tudi na našem aktualovem Facebooku. In zdaj v Savudrijo za Heleno, Matejo, Nežo in Aleša pošiljamo

Katamaran. Pa ogromno vas je bilo, ki si zaželeli tale komad, zato bi bil res gre. Da ga ne bi spustila, še preden vstopimo v novo uro, zato gremo Luka Basi zdaj.

Luka Basi nas je popeljal tja do morja s katamaranom, zdaj pa, draga družba, gremo naprej, ampak z glasbo pa se vračamo nazaj v 80-ta. Ja se še spomnimo tega.

Luka Vasi nas je popeljal tja do morja s katamaranom, zdaj pa, draga družba, gremo naprej, ampak z glasbo pa se vračamo nazaj v 80-ta. Jaz se še spomnimo tega.

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1.
1: Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio
0: aktualno. Tukaj je Teja Arlič.
2: Pa je ena ura žuranja že za nami. Dobar večer, družba. Kaj se kaj delali tole soboto? A kdo kaj peko? A ste šli na kakšno poroko? A se je kdo v ženu? Kdo se je v ženu? Kdo praznuje? Vse me zanima. Še najbolj pa, kakšna je vaša glasbena želja?

Sena. Ni 4, 1, 30, 40, 50. Drugače, tole sem jaz pela, ko sem bila mehna, ampak a veste kaj? Natalija Verboten zgleda še boljš kot takrat. Med drugim tudi tole prihaja v vašo

0: Če bi lahko imela eno čarobno moč, bi se definitivno izbrala, da lahko vsem ljudem pričaram na smeh na obraz in da danes rečemo, da imam to čarobno moč do polnoči, ker izpolnjujem vaše glasbene želje. Dobar večer.
1: Teja. Evo, ravno se peljemo proti Mariboru na 11. dan. Aha. Pa te prosimo, če nam lahko zavrtiš ta novo od Zdravka Škendera remix, najnovejši, ako na život razstavi. Hvala ti, pa naj ti bo lepo. Čau, čau.
0: Najnovejši remix, ako na život razstavi. Najnovejš, kar imam jaz tlele v playlisti, je 2025. A ste mislala tole? Mega Fešta!

0: pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
1: Nič 41, 30, 40, 50.

0: 18 minut čez 9. Iti, priđi bez razloga na aktualu. Dobar večer, družba. Nadaljujemo z vašimi glasbenimi predlogi na 0-4-1-30-40-50. Nas je poklical.
1: Bogdej, tukaj le pa Sašo iz Dolenske.
0: Sašo iz Dolenske.
1: Jaz bi pa rad slišal zdajle ena dobra pjesem.
0: Katero?
1: In sicer ta pjesem je...
0: Katera?
1: Čajte, da se malo spomnim.
0: Ja, grcajci vzamte, no. Ja, ste se spomnali?
1: Lepi dasa.
0: Lepi dasa!
2: Bogdo zaigram, zgodim podarske moške in zasidam joške od obale do kroške.
0: Je tole smo pa par minut nazaj že slišali, ste pozabil. Tako da ne bomo še enkrat, damo priložnost še ostalim. Dalje, bi rekel vedeževalec Blaž. Zdravo, tu ženska družba iz Sevnice in rade bi slišale peče z piva od Mejaši. Ajde, bok. Ajde, bok, so napisale.

California, so bili tole 3 minutke, manjka do pol desete. Dober večer, družba. Še vedno mega feštamo skupaj, še vedno zbiramo vaše glasbene predloge. Pišete nam lahko na 041 30 40 50, lahko pa se oglasite tudi na našem Facebooku. In pisala nam je Simona, mami Simona, ki pravi takole: pozdravljeni, mojemu sinu Bastijana pošiljam za njegov 14. rojstni dan, ki ga praznuje mimo grede jutri, pesem Ludak kao

0: Sebastian, vse najboljše tudi z naše strani. Pa mimo grede, koliko imaš pa ti kul mamico, ker na radio je pisala za glasbeno željo. Še enkrat, vse najboljše, gremo Željko Joksimović od začetka.
1: Aktualova mega fešta.
2: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš.

0: Dočakali smo jo. Fešta. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Teja Arlič.
1: Up, hvala. Ura, 2 minutki čez pol deseto. Ura, pa pol žura, že za nami. Dober večer, družba. Naj se vam nocoj nikamor ne

Pol se pa čudimo, zakaj imamo tako razvajene može. Glejte, kakšne komade jim posvečamo. Ja, pa kaj še? Na 1, 2, 3 bi vse, a ne? 6 minut, 6, pol, 10. Dobar večer, družba. Tudi na Facebooku smo aktivni. In Jožica nam je pisala, pravi pa takole. Dobar večer, moji aktualovci. Rada bi slišala pesem od jadranskih maestralov Ružo Crvena. Hvala in lepo zdrav, Jožica iz Brežic. Ja, lepe pozdrave pošiljam, draga Jožica, nazaj v Brežice, vam in družbi. Hvala tudi za vse srčke, ki ste jih nalepla zraven pa štirpa resno deteljco. Ampak ena žalostna novica je, da nimam od jadranskih maestralov, imam pa od gast. Ampak jaz mislim, da bo tudi tole vredo. Vsi aktualci, vsi mega feštavci, ki ste zdaj nekje v družbi, dejte prijet. Tiska, ki je na vaši levi, ali pa tiska, ki je na vaši desni. Pa se dajmo skupaj zazibat, pa za pet. Naslednji komad. 3, 2, 1, zdaj.

Mega Festa na aktualnem.

šalare. In želimo vse naj, naj. Enogaj bo puno pival, Džomla za najboljšo sosedo, od najboljših sosedov, pozdrav iz obale, čau, čau. Jen, dva, tri in...

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Camber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399. Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
4: Še vedno zbiramo vaše glasbene predloge. Viki nam je pisal na Facebook. Jaz bi pa rad slišal eno dalmatinsko po vaši izbiri. Lepo zdrav. Viki, a bo tole v redu?

0: Pa entrade so bili tole, mi pa imamo že naslednjega na naši telefonski liniji. Dober večer.
1: Rad bi slišal pesem.
0: Katero?
1: Samo ne vem, kdo je izvajalec.
0: Ja, fajn.
1: Ampak gre takole nekako.
0: Kako gre?
1: Kada odem ja, prijatelji, na grobu mi pevajte vi.
0: Nič lažjega.

Jaz bi se že kar igrala te levganke z vami. A mi da še kdo kakšno za uganec? Zlatko Pejakovič, v vaših ušesih. Zdaj, še vedno pa velja 41, 30, 40, 50, lahko pa se popočkate ali pa napišete kar na naš Facebook, katero bi želeli slišati naslednjo.

hej, hej. Minutka do polne ure, dober večer, družba. A dobila sem izziv. Ko te boli telo in duša, krivice, eno pesem, ki bo dala nekaj pozitivnega, super ste, lepo zdrav, Lena. Ko te boli telo in duša, krivice. Iskreno, nimam pojma, meni nič drugega ne pade na pamet kot tole.

Predvidevam, da nisem. Kaj pravite, Lena? Dajte se mi pofočkati, napišite sam, ja ali pa ne. Mi pa gremo naprej, zaradi tega, ker nisem zihar, če tole prav, premislila sem si, ne mi več dajati izzivov. Vi kar direkt napišite, kjer komad bi radi slišali. Hej, mi se peljemo iz morja in prosimo za pesem 92. Grašo. Simon in Nina. Da bo lažje pri srcu. Pa pejmo. Za začetek nove ure, Peter Grašo.

0: Čakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual. Tukaj je Teja Arlič.
1: Dragi aktualovci, dragi megafeštovci, jaz sploh ne morem verjeti, smo že na polovici današnje megafešte, 5 minut čez 10. je ura in na vas je še vedno, mi lahko pišete na 041 30 40 50 ali pa kar na naš Facebook. A hočete oziroma želite, da gremo danes malo bolj na polovici?

0: si.
1: Ja, ja, pride Severina in njene prijateljice v vaša ušesa, ampak nismo še tam, komaj začenjamo drugo polovico mega fešte, zdaj pa je na vas, dajte nam napisati, kaj se vam danes posluša.
2: Mega fešta čaka na glasbene predloge.
3: Feštamo skupaj.
2: Nič 41, 30, 40, 50.

Vaše glasbene predloge čakam, dragi aktualovci, dragi megafeštovci. Anita nam je pisala, dober večer, prosila bi vas za mojo prijateljico Katjo, ki mimo grede jutri praznuje rojstni dan, vse najboljše Katja. Zavrtite komad Severine, prijateljice. Za vse dame, ki imate danes ženski večer, za vse prijateljice, ki ste v tem trenutku skupaj, dajmo se stisniti, dajmo zapeti naslednji komad.

Radio Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Alarm. 1, 2, 3 in...
1: Tole so bile kratke reklame, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo in vašimi glasbenimi željami. Koga imamo na liniji? Dober večer.
2: Zbrana družba smo si zaželeli pesem od jadranskih maestralov Hercegovko iz Mostara.
1: Ne.
2: Hvala in lep večer iz Brežic.
1: Lep pozdrav nazaj v Brežic.

srcega oko iz Mostara. Jaz se res težko upravim temu komadu. Ne bom več pela obljubam, da kdo ne zleti z ceste. Nadaljujemo z dobrimi komadi, mega feštamo naprej. Lep poletni dan. Tudi danes je bil lep poletni dan, čeprav mali dežvalj. Jutri nas čaka še en lep Nataša. Mislim, da sem zasledila, da si je zaželela tole. Uživaj.

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Tukaj je Teja Arlič.
1: Točno pol 11 ura, še ura pa pol mega fešte je pred nami. Dobar večer, družba. Ogromno dobre glasbe nas še čaka. Ogromno dobre energije, ki nam jo pošiljate vi iz celotne Slovenije. Na drugi strani pa imamo že nekoga. Kdo je to? Halo?
2: Lep pozdrav. Mateja kličem. Toliko glasbenih želja je bil že za moj rojstni dan, ampak nobena ni bila uresničena. Zato si želim od Mejašev 193. Lepo prosim, da bomo z družbo lahko zaplesali in nazdravili. Hvala vam za glasbeno željo in lep pozdrav.
1: 193. Da boste lahko zaplesali. Vse najboljše. Več

vsega, žuramo dva, danes tri. Skupaj. Javljate se mi, pišete mi iz cele Slovenije. V glavi kure, pa dol priti kure, pri nogi kure. Skratka, povsod smo skupaj. Mi je pa pisala tudi Nina, ki pravi, da nam je pisala kar na naš Facebook. O ja, dragi aktualovci, tudi na naš Facebook nam lahko napišete, katero glasbo bi želeli slišati naslednjo. Skratka, Nina si je zaželela tole.

0: se damo, ne bo da.
1: Radio Aktual.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Mega Festa na Aktualu.

0: Jaz mislim, da je čas, draga družba, da preden vstopimo v novo uro, izpolnimo še eno, še zadnjo glasbeno željo v tej uri. Kdo je z nami? Dober večer.
1: Povej, glasbeno željo. Za Matejo. Mor.
2: Nič ne bo. A ja, za Matejo.
1: Mejaši Zorica.
2: Za rojsten dan. Ga danes praznuje.
0: A slišite, aktualci, kako je pa tale gospod naučen po nareku žene? Bravo!

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1.
1: Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual.
0: Tukaj je Teja Arlič.

11 je odbila ura, dober večer, družba, in se ne morem vreti. Že smo v zadnji uri naše današnje mega fešte. Čakamo vas, da nam pošljete vaš glasbeni predlog na 0413 40 40 50, lahko ga napišete tudi na naš Facebook. Do takrat pa bom jaz skrbela za dobro glasbo, Špela Grošelj.

ali se bomo stiskali, pa objemali, ali bomo skakali. Ja, za začetek ure mislim, da bomo kar skakali. Zara Tino Band, Barka, dober večer.

Morski pozdrav je bil tole na aktualu. 8 minut čez 11. Dobar večer, družba, dobar večer, mega feštovci. Še naprej ga skupaj žuramo. Pišete nam tudi na Facebooku in Matej nam je napisal: pozdravljeni za mojo ščerko Kajo, prosim komad Kaja Plavega orkestra. Hvala lepa, Matej. Tole je za vašo.

lepo pozdravljeni. Vaša glasba nam je zelo všeč, ta prava žurka, vsi se res zabavamo na maks. Hvala vam za super večer in vaš program res popestri našo zabavo. Zdaj pa prosimo za pesem skupine Vigor za našo drago Petro, ki praznuje 38. rojstni dan. Kar vnaprej so se že zahvalili za hiter odziv, super ste. Vse najboljše, draga Petra, za rojstni dan in upam, da ti bo tale komad všeč. Mega fešta je tole. Dober večer, družba. Vse najboljše vsem, ki slavite. Ajmo, Petra.

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubša DJ-ka, tvoje boljše polovice, je pripravljena, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1.
1: Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual.
0: Tukaj je Teja Arlič.
2: Uživo se družimo, točno pol polnoči ura, kar pomeni, da samo še pol ure mega fešte je pred nami, dragi aktualovci, samo še pol ure glasbenih želja po vašem izboru. Se tudi pol naprej bo lušten, sam glasbenih želja več ne bo. Darinka nam je pisala, draga Teja, dober večer tudi vam. Lepo, lepo prosim za pesem od Tri glava. Domora od Davora Bornota. Najlepša hvala, najboljši ste. Draga Darinka, izvolite. Gremo skupaj na

Je kar nekaj vas je bilo takšnih, ki ste si.

Krasni dan in danes zgod od Wolfa. Najlepše stvari, želi pa bo njegova druščina. Vse najboljše za rojstni dan. Vse najboljše, Miran.

pa je ura odbila polnoč in že smo 19. julija, nedelja je, dober večer družba, ta je Arlič še vedno z vami in nadaljevali bomo z dobro glasbo še naprej, vse do jutra, tako da ostanite z nami.

0: Nekateri že začenjajo nov dan, drugi pa še lovijo zadnje minute noči. Dobar večer, družba, kjerkoli ste, naj vas spremljam dobra energija in prava glasba.
1: Dobro, doš.

0: Radio Aktual. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Slovenski Tadej Pogačar je zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Mulhousa do Le Marcsteina je bil najboljši po samostojnem napadu na zadnjem klancu. Za Pogačarja je bila to že 25. etapna zmaga na francoski Bentley, z njo pa je še povečal prednost v skupnem seštevku. Madžarski predsednik Tomas Šujok je danes podpisal svežen ustavnih sprememb, ki ga je parlament v Budimpešti na pobudo vlade premijeja Petra Madžarja sprejel v ponedeljek. S tem je med drugim odobril svojo odstavitev z predsedniškega položaja. Dodal je, da s podpisom izpolnjuje svojo zakonsko dolžnost, čeprav se s sprejetim amandmajem ne strinja. Nevihte z nalivim močnim vetrom so povzročile težave na Gorenjskem in Koroškem. O vetrolomu so poročali z več lokacij na območju Kranja, o poplavah meteorne vode iz Gorenje vasi in Naklega. Neurja so zahtevala posredovanje tudi na območjih Preval in Dravograda. O morbitnih poškodovanjih zaenkrat ni poročil, je razvidno spletne strani uprave za zaščito in reševanje. Mednarodna nogometna zveza FIFA je med svetovnim prvenstvom v nogometu splet odstranila več kot 7 milijonov potencialno sovražnih vsebin na družbenih omrežjih, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Krovna nogometna zveza je sporočila, da se je tovrstnih vsebin nabralo kar 14-krat več kot na prejšnjem svetovnem prvenstvu v Katarju. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca nadaljuje zmagoviti niz v Ligi narodov. Na tretjem turnirju v Beogradu je vpisala še tretjo zmago, po Nemčiji ter Iranu je bila boljša tudi od Turčije. Zmago 3-1 je samo še potrdila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem, trenutno v ligi z 9 zmagami zaseda drugo mesto. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Konce je na poti ali pa zgodaj začenjate dan, dobrodošli v naši družbi, da je Arlicem z vami in želim vam dober večer, prijatelji, tako kot klapa in škon, dobra večer, prijatelji.

0: Letna noč je pred nami, dragi aktualovci, dober večer in naj ima tale noč svoj ritem. Brez hitenja, brez odvečnih skrbi, samo dobra glasba in trenutki v najboljši družbi.
1: Stalo je svet.

Dok svira radio, nam je Luštan, Boris Novković na aktualu. Dobar večer, družba. A ste še kje zunaj, a še žurate. Še bom poskrbela naprej za dobro glasbo. Tisti, ki pa se odpravljate počasi domov, varno na cesti in varno za volanom.

0: Radio Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Slovenski Tadej Pogačar je zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Muluza do Le Marksteina je bil najboljši po samostojnem napadu na zadnjem klancu. Za Pogačarja je bila to že 25. etapna zmaga na francoski pentli, z njo pa je še povečal prednost v skupnem seštevku. Vojna med ZDA in Iranom se zaostruje. Tehran obtožuje Washington, da je napadel civilno infrastrukturo na jugu Irana. Iran je ob tem izvedel povračilne napade na cilje v okoliških državah, med drugim v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji, pri čemer se ni omejil le na ameriška vojaška oporišča in cilje povezane z ZDA. Nevihte z nalivi in